0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muista kai sen hurjaa.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Radio Sun. Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella. Motonet Korjaamo ATS-autohuolto etsii nyt 1 000 euron rekrypalkkiolla mekaanikkoja Linnainmaan, Lielahden ja Pirkkalan toimipisteille. Odotamme hakijalta automekaanikon koulutusta tai vastaavaa työkokemusta. Haku päättyy 16. elokuuta. Lisää tietoja Facebookista Motonet Korjaamo Pirkkala. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Hippo Joensuusta, nyt perjantaina kello 18 Valkeakosken Tehtiksellä, Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon, lippu.fi. Menossa mukana

0: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: VVX, VVX, VVX, VVX.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
3: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ikaalisten kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visit ikaalinen.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutku.
5: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain. Veveks.fi.
6: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
7: Liike on lääke!
0: Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Avoin salaisuus lauloi siinä Samuli Edaman. Hyvää huomenta. Sundadion studiosta toivottelee Pasi Vainionperä. Se on 3 minuuttia ylitse aamu 7 ja tästä pistetään keskiviikkopäivää käyntiin. 5. elokuuta on tänään päivämäärä ja nimipäiviään viettävät Salme ja Sanelma, joten nämä lämpimät nimipäiväonnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Syntymäpäiviään taas puolestaan viettävät muun muassa Krista Kiuru, kansanedustaja ja entinen ministeri, sekä apokalyptikasta tuttu sellisti Eikka Toppinen. Näin. Siinä tämmöiset pienet knopit heti päivän kärkeen. Tänään ja tällä viikolla vietetään vielä Sundarissa kesäaikaa ja kesäohjelmistoa, ja se näkyy ja kuuluu ennen kaikkea tuossa iltapäivässä. Siellä on kesämajapaikkoja ja on nostalgian sykettä tulossa myöskin, sekä totta kai keskiviikkoisen tapaan sun suosikit lista. Siihen ehdit osallistua vielä ennen kello 12 osoitteessa radiosun.fi. Ja totta kai myöskin kesästoppia on tulossa tässä aamupäivästä 9.30. Piipahdetaan Urjalassa Pentin kulmalla. Nyt kuitenkin Westerinen yhtyeiden Älä lopu yö ja Santanan latinotunnelmointi ja siihen perään Smooth-niminen kappale. Ja Puolalta on myöskin tulossa ensimmäinen katsaus tamperenkielisiä uutisia tälle päivälle. Tästä lähtee keskiviikkopäivä käynti. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan.

Mitra ja Kukka kaipaa valoa. Siinä musiikkia reilu 10 vuoden takaa vuodelta 2015. Mitrahan on Idols-voittaja vuodelta 2013. Hän voitti Idolsin 7. kauden ja sen jälkeen tuli debyyttialbumia tosiaan vuonna 2015, mutta tämän jälkeen onkin ollut vähän hiljaisempaa. Ei ole kyllä kyseisestä artistista tuon debyyttialbumin jälkeen oikeastaan mitään kuulunut. No, ehkä vielä jonain päivänä. Antti Ketonen jatkaa seuraavassa yhdessä Katri Ylanderin kanssa ja myöskin Simo Silmoja ja Jannika Peeta on tulossa vielä ennen kuin päästään Tampereen kielisten uutisten pariin.

0: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
2: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
3: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo

0: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi. Ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H plus K. Aleksanterinkatu 33. Nyt myös kaksi on olohuone kuuhojuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Pönttä niin, ja Toivari.
2: Joo, moritonki!
3: Moro! Ja hyvää pikkulammantaita.
2: Aha, oli mikä oli no jo. Niin. Räikkösen äite on erittäin innokas polkupyöräilijä.
3: Niin.
2: Mutta siitä huolimatta se ei ole koskaan äänestänyt vihreitä. Niin. Kerta Räikkösen äiten mielestä vihreät on porivareita.
3: Niin. Onko se Jupiteri vai Monarkki, se Räikkösen äiden pyörä? En tiedä, niin. Hyvä rukki, joo. Entinen Mettähallituksen pääjohtaja sekä Maataloustuottajien keskusliiton puheenjohtaja Esa Härmälä on eläkepäivillään pikkasen suunnitellut muuttavansa ehkä tänne Tampereelle. Mutta nimestä huolimatta ei sunkaan Härmälään, vaan Epilään. Niin, että sitten kaikki voi jatkossa puhua perinteikkäästä Epilän Esasta.
4: Härmälän Esa. Epilän Esa.
2: Olkkonen oli jo viime viikonloppuna avannossa uimassa. Se oli hommannut huurteelta semmoitteet kylmentäjät, joilla se jäädytti pikkutohlopin 5 sentin teräsjäähä.
3: Niin, se hyvä pulikoira. Tampereen yliopiston suomen kielen laitoksella on tutkittu näitä alueellisia murteita ja niiden eroja. Ja niin. Saatukin selville, että esimerkiksi Oulussa puhutaan sitä sikäläistä murjetta sillain, että niin. Ootko sä Oulusta, pelkääks sä poliisia?
5: Joo, tollainen puhuu.
3: Joo, ja sitten jossakin Turussa taas sitä vastoin, että no. Kummalta puolelta jokee sä oot? Mä oon tuolta toiselta puolelta.
5: Joo, no, tommikkeen.
3: Ja Savon murretta taas sitten puhutaan sillain, että no. Onks kekään menossa Mikkeliin, meinaan se juna meni just äsken.
5: Joo, se on Savon murjetta.
3: Se on Savon murjetta.
5: Joo.
3: Ihan pakarisen äänellä.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän politiikkaa.
3: Jaha, no mikä nyt?
2: Tuo Venäjällä ja Valko-Venäjällä on residenttien toimikausia lisätty ja pisennetty poikkeuslailla.
3: Niin.
2: Se ei ole demokraattista.
3: No ei.
2: Eikä ole, eikä olisi koskaan voinut olla mitenkään mahdollista meillä Suomessa.
3: No ei.
2: Niin, jaha, no. Ei kun tota, no.
3: Ei.
2: No niin, no se on moro.
3: Suomi on demokratia ja vapaa maa. No niin, se mainitankin.
2: No, juu, ei.
3: Ei Kekkosen aikaan ole puhetta. No.
1: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa. Ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H plus K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Sami Babitsin ja Daada Daada kappale, jolla voitto tuli syksyn sävelestä vuonna 1972. Ennen Sammyä kuultiin Stigin musiikkia läpiä mun kitaraa ja puolelta oli totta kai Tampereen kieliset uutiset omalla paikallaan. Seuraavan kerran Tampereen kielisiä uutisia kuullaan 11.30, myös 16.30, 20.30 ja 23.30. Tämä uutiskattaus kuullaan ja totta kai osoitteesta radiosun.fi voit myöskin tämän uutispläjäyksen käydä kuuntelemassa. Eli Noora jatkaa kohta. Myöskin Meiju Suvasta on tulossa samalla, kun tehdään matkaa kohti päivän ensimmäisiä uutissähkeitä.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Tampereen Tenniskeskus, Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit, tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
3: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutkut.
6: Ei mutku. Ja kun VVX on se jotain.
5: VVX.fi.
7: Onko teatterikärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
8: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
1: Kesänmaut parhaimmillaan. Sunradion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Meiju Suvaksen musiikkia siinä vuodelta 1982. Tämä Onnea on, ja ennen Meijua kuultiin Elinoran Kultainen sukupolvi. Kohtapuoliin, kun kello lyö tasan 8, niin meillä on luvassa ensimmäiset uutissähkeet tälle päivälle. Siellä muun muassa asiaa valtiovarainministeriön budjettiehdotuksesta, S-Pankin verkko-ongelmista, jotka on saatu ratkottua, ja myöskin opintosetelikokeilusta, joka starttaa tänään. Nyt kuitenkin Hurmayhtye versioi Eppu Normaali musiikkia kappaleen nimeltään Kun olet poissa.

0: Radio Sun.
1: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
2: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
3: Motonet Korjaamo ATS-autohuolto etsii nyt 1 000 euron rekrypalkkiolla mekaanikkoja Linnainmaan, Lielahden ja Pirkkalan toimipisteille. Odotamme hakijalta automekaanikon koulutusta tai vastaavaa työkokemusta. Haku päättyy 16. elokuuta. Lisää tietoja Facebookista Motonet Korjaamo Pirkkala.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy 1000 avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
7: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. Valtiovarainministeriön sisäiset neuvottelut valtion ensi vuoden budjetista päättyivät eilen. Ministeriön mukaan valtion vuoden 2027 budjettiehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa ja alijäämä 12,9 miljardia euroa. Alijäämä olisi noin 0,5 miljardia euroa pienempi kuin kuluvan vuoden budjetissa. Budjettiehdotus toimeenpanee kevään kehysriihen linjauksia ja sisältää muun muassa säästötoimia, työn ja yritystoiminnan verokevennyksiä sekä lisäpanostuksia puolustukseen, tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä liikenneinvestointeihin. Puolustusmäärärahoja kasvatettaisiin 620 miljoonalla eurolla ja hyvinvointialueiden yleiskatteiseen rahoitukseen ehdotetaan noin 27,5 miljardia euroa. Hallituksen budjettiriihi pidetään syyskuun alussa ja lopullinen budjettiesitys annetaan eduskunnalle syyskuussa. S-Pankki tiedotti eilisiltana, että pankin verkko- ja mobiilipankkipalveluissa maanantaina alkanut häiriö on saatu korjattua ja palvelut toimivat jälleen normaalisti. Häiriö aiheutti ongelmia muun muassa kirjautumisessa, tilisiirroissa sekä säästämisen ja sijoittamisen palveluissa, mutta korttimaksaminen ja tunnistautuminen ulkoisiin palveluihin toimivat pääosin normaalisti. S-Pankin mukaan häiriö johtui teknisestä virheestä. Pankki korostaa, että asiakkaiden varat ja tiedot olivat koko ajan turvassa ja se kertoo tekevänsä lisävarmistuksia vastaavien häiriöiden estämiseksi tulevaisuudessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa käyttöön määräaikaisen opintosetelikokeilun, jonka tavoitteena on tarjota ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille mahdollisuus suorittaa avoimen korkeakoulun opintoja maksutta. Tänään käyttöön tuleva opintoseteli on arvoltaan 30 opintopistettä ja sitä voi käyttää 2 vuoden ajan opin.fi-palvelun kautta. Setelin voivat saada alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat suorittaneet ensimmäisen toisen asteen tutkintonsa ja jääneet ilman korkeakoulupaikkaa yhteishaussa. Opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilulla halutaan helpottaa välivuoden hyödyntämistä ja tutustuttaa nuoria korkeakouluopintoihin ilman taloudellista riskiä. Huomenna torstaina on 1,9 miljoonan suomalaisen kiinteistöveron ensimmäisen erän eräpäivä. Verohallinnon mukaan maksettavaa kertyy yhteensä noin 440 miljoonaa euroa. Verohallinto muistuttaa, että kiinteistöveroa ei makseta automaattisesti veronpalautuksista, vaan se on hoidettava itse. Viime vuonna 425 000 suomalaista maksoi kiinteistöveronsa myöhässä ja joutui maksamaan viivästyskorkoa. Maksamattomalle verolle kertyy eräpäivän jälkeen 9,5% viivästyskorko. Verohallinto suositteleekin tilaamaan omassa verkkopankissa veroista e-laskun, jotta eräpäivät eivät unohdu.
7: Sun radion sää.
8: Sää on pilvistä ja päivän mittaan yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Myöhemmin päivällä sade saattaa olla jatkuvampaakin. Lämpötila on ylimmillään 17 asteessa. Idän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
7: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Lipa Liukkonen ja Laitakadun kulkijat, ja tämä kappale oli nimeltään Vielä tuut ikävöimään. Kello on 8 minuuttia, itse aamu 8 tässä keskiviikkopäivässä, ja tänään on listapäivä. Se on perinteiseen tapaan sun suosikit listakatsauksen aika tänään kello 16 alkaen, ja tuohon listaan voit vaikuttaa tuttuun tapaan osoitteessa radiosun.fi. Siellä on äänestys edelleen päällänsä kello 12 asti, eli vielä on 4 tuntia aikaa vaikuttaa siihen, että miltä tuo lista tällä viikolla näyttää. Tämän hetken tilanteen mukaan Saija Tuupanen näyttäisi jatkavan taas voittokulkuaan. Tuossa on pari viikkoa Saija ollut vähän kehnommalla sijoituksella, mutta sitä ennen oli, hetkinen, montako se tuossa oli, 7 ykkössijaa peräkkäin. Eli siinä melkein 2 kuukautta Saija piti ykkössijaa itsellään, mutta saas nähdä, miten käy. Tässä on tosiaan selkeästi tämmöinen pieni battle päällänsä taas suurimman ja Saija Tuupasen kohdalla, mutta radiosun.fi osoitteessa voit käydä äänestämässä. Ja tokihan siellä on myöskin uusia ehdokkaita listalle. Viivin Herkkisten liiga, Ellimme ja Kaukuan Voidaanko se rikkoa hiljaisuus, ja Pate Musterven Loput päivät. Nämä 3 kappaletta myöskin tavoittelevat paikkaa tuolla sun suosikit listalla. Hetkisen kuluttua otetaan tuttuun tapaan yhteys Pälkäneen suuntaan Niittyseppälän Marja Tilalle. Sieltä kuullaan Mansikkan raporttia. Jukka Kittilä kertoo viimeisimmät kuulumiset sen suhteen 8:15, ja toinen raportti totta kai sitten 13:15. Mutta ennen kuin lähdetään mansikkatunnelmiin, niin otetaan vähän jäätelötunnelmia Kailta. Gelateria-niminen kappale, tuoretta musiikkia heiltä, ja Lady Gaga ja Ariana Grande puolestaan tarjoilevat tähän väliin kappaleen nimeltään Rain on Me.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälän tilalta Pälkäneeltä. Hyvää poutaista aamua. Nyt ei aurinko paista, mutta poutaa on, eikä se mitään ihmeempiä sateita tälle päivälle luvannut. Pientä tihkua sinne tänne. Ja muistutan vielä, että yleensä vaikka Valkeakoskella tai Tampereella tai Kangasalla sataa, niin usein Pälkäneellä on silti poutaa. Meillä on siinä harjuja, kaksi järveä, jotenkin ne sitten siirtelee näitä pilviä vähän meidän edestä pois. Mutta mennäänpäs Maria-tilanteeseen, eli tänään emme poimi Malviina-peltoa. Nyt alkaa olla sen verran viileitä öitä, että nyt täytyy antaa välillä peltojen kypsytellä. Mutta ei mitään hätää, meillä on myös muita lajikkeita ja kyllä sieltä sitä 5 kilon laatikkoakin tänään löytyy. Itse tässä elää sellaisessa mansikkakuplassa, että itsekin aina unohdan, että onhan meillä paljon muutakin kuin mansikkaa ja muita marjoja. Siis meillä on täällä polkuautorata, lasten leikkipaikkaa, kotieläinpiha. Nämä kaikki ovat teille asiakkaille maksuttomia. Meillä on kotileipomo ja sitten meidän tilamyymälässä on myös paljon muutakin kuin vihanneksia, perunaa, hernettä, marjoa. Siellä on paljon lähiseudun jalosteita, tuotteita, mehuja, et cetera, et cetera. Ja tänään sitten kello 17-19 meillä erittäin suuren suosion saanut Mansikka Bingo Show. Kello 17-19 ja tämäkin on teille maksuton tilaisuus ja siellä on tilan tuotteita sitten palkintoina. Eli ei mitään muuta kuin auton ja polkupyörien ja mopojen ja moottoripyörien nokat kohti Pälkänettä. Näin se maaseutu sykkii.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: vähän Tapion musiikkia siinä reilun 20 vuoden takaa. Nimittäin tämä kappale on julkaistu singlenä huhtikuussa 2005. Tämä on aina välillä hauska, kun näitä kappaleita miettii sillä lailla, että hahmottaa joo totta kai sen, että eipä tämäkään nyt ihan tuoreinta Juha Tapiota ole, mutta sitten kun katsoo sen päivämäärän tarkistaa, jos ei suorilta muista, että niin, 2005, 21 vuotta. Semmosta se on, aika kulo. Mutta hieno biisi edelleenkin, voi sanoa, että on kestänyt aikaa todellakin. Ekotrippiä kuullaan kohta ja Hyttisen Kai esittää meille kappaleen Tanssikeikko, joka puolestaan on käännös musiikkia alun perin Tina Turnerin Private Dancer. Suomenkielisellä versiolla, ja voin sanoa, että tuossa tekstissä on kyllä niin kuin palanen elävää elämää ehdottomasti kyllä vanhan liiton tanssimuusikoiden arjesta. Näiden jälkeen otetaan vähän kiinni tekoälymusiikista.
1: Radio Sun. Tampereen tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibändi. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen tenniskeskus.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
8: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kai Hyttinen ja tanssikeikka ja alun perin Tina Turnerin Private Dancer ja ennen tätä puolestaan Ekotripin matkustaja. Tämä tanssikeikka on kyllä huikea kappale. Siinä on semmoista elämänmakuista meininkiä niin sanotusti tanssimuusikon näkökulmasta. Ei se aina ole todellakaan ruusulla tanssimista se homma. Ei ole varmasti ollut tuolloinkaan eikä varmasti ole sitä myöskään nykypäivänä. Ja ylipäätään musiikista, kun puhutaan, niin ei se muusikon homma helppoa ole, varsinkin nykypäivänä, kun tuo tekoäly tekee kovasti tuloaan ja on tehnyt tuloaan. Ei voi sanoa, että tekee tuloaan, kyllä se on tullut jo aika ryminällä myöskin musiikkimaailmaan, niin kuin kaikkeen muuhunkin. Ja musiikkimaailmassa vaikutuksia voi sanoa, että on näkynyt jo ja näkyy varmasti koko ajan enemmän tuon tekoälyn pohjalta, nimittäin kynnys pelkästään tuo musiikin julkaisemiseen nykyään on, voi sanoa, että suorastaan olematon, koska kuka tahansa pystyy sitä musiikkia kotonaan omalla koneellaan tekemään ja siihen ei välttämättä minuuttia kauempaa tuhraannu. Se on sitten eri asia, että mikä se lopputulos on. Tämä nyt juontaa juurensa tämä asia ja aiheen nosto siihen, että tuossa eilen itse asiassa otettiin tänne radion suuntaan yhteyttä eräs henkilö, tarjosi, että niin kuin tänne nyt totta kai sitä nyt tulee päivittäin ihan hirveä määrä ihan levyyhtiöiltä ja yksittäisiltä artisteiltakin kappaleita tarjolle. Mutta nyt oli tämmöinen erilainen yhteenotto siinä mielessä, että tarjottiin kappaletta ja ihan satuin siinä sitten mielenkiintoista samantien sen tsekkaamaan, että mistä on kyse. Oli YouTube-linkki vaan, että mikä on ja katsoin, että mikä homma tämä nyt oikein on. Niin puhdas tekoälybiisi. Ja sanotaan näin, että kyllä meikäläisen on sen verran kompetenssia tämän asian suhteen, että sen pystyy saman tien sanoa, että se on tekoälyllä tehty. Ei se ei jättänyt kysymyksiä niin kuin, tai kysyttävää yhtään siitä, että mikä se oli. Ja no, mä haluan ainakin uskoa, että tällä kanavalla nyt ei ihan äkkiä tekoälyn musiikki lähde soimaan, että te halutaan tukea ennen kaikkea hienoja laulun tekijöitä ja musiikin tekijöitä Suomessa on yltäkylläisesti, oli sitten genre mikä hyvänsä. Mutta tämä on jännä ilmiö siis, kun ajatellaan, että kuinka paljon tuo tekoälymusiikki on yleistynyt ja kuinka paljon sitä esimerkiksi somessa käytetään nykyään. Tai Janna katsoo esimerkiksi ihmisillä, kun on sosiaalisessa mediassa tämmöisiä videopohjaisia päivityksiä tai jotain tämmöisiä vaikka Instagram-storeja tai jotain, niin niissä hyvin usein nykypäivänä tai koko ajan enemmän ja enemmän saattaa taustalla olla joku tekoälybiisi. Ja no, ei se välttämättä niin kuin kyseinen käyttäjä sen paremmin asiaa ajattele, mutta täällä itse siihen kiinnittää huomiota, että niitä yllättävän paljon siellä pyörii ja en tiedä. Se aina vähän itsellä menee tietyllä tapaa ehkä vähän maku siinä, kun siinä pyörii nyt joku semmoinen tekoälybiisi. Mutta tämä on mun mielestä niin kuin huikea, että muun muassa tammikuussa uutisoitiin siitä, että tekoälybiisi nousi listakärkeen, Spotify-listakärkeen Ruotsissa. Eli se oli niin kuin kuunnelluin kappale Ruotsin Spotifyssa. Ja juurikin tässä nyt heinäkuun puolella puolestaan sitten tuli tietoa taas sitten tuolta niin kuin Deezerin puolelta, joka on myös näitä striimipalveluita, niin yli puolet Deezerin ladatuista kappaleista on tekoälyn tekemiä. Eli tekoälypohjaisia kappaleita ja siis tämä tarkoittaa siis sitä, että sinne ladattiin tuossa heinäkuun puolella noin keskimäärin noin 90 000 tekoälyllä tuotettua kappaletta päivässä. Eli määrä vastaan yli 2,7 miljoonaa tekoälykappaletta kuukaudessa, jos se lataustahti jatkuu samanlaisena. Niin. Se vaan yleistyy ja yleistyy. No, eipä siinä. Kyllähän siis niin kuin edelleenkin tekoäly, se on hyvä työkalu ja hyvä apuväline, mutta sitten se, että kun mennään tähän, että ihan puhtaasti tekoälyä tuotettuja biisejä rupeaa pyörimään tuolla, niin herättää kysymyksiä vähän niin sanotusti. No, nämä on asia, jota voisi puida vaikka kuinka pitkään, ja tästä varmasti tullaan käymään keskustelua monessakin mielessä, se on ihan selvä, meistä mihinkä pääse. Mutta tämä kappale, mikä seuraavaksi lähtee soimaan, niin ei ole varmasti tekoälyn tuotosta, ei todellakaan. Se on Irina musiikkia, nimeltään Haluun olla yksin.

0: Radio Sun.
1: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
2: Motonet Korjaamo ATS-autohuolto etsii nyt 1 000 euron rekrypalkkiolla mekaanikkoja Linnainmaan, Lielahden ja Pirkkalan toimipisteille. Odotamme hakijalta automekaanikon koulutusta tai vastaavaa työkokemusta. Haku päättyy 16. elokuuta. Lisää tietoja Facebookista Motonet Korjaamo Pirkkala.
3: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibändi. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
4: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
5: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
6: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloit rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
5: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
6: Tule tutustumaan.
7: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
8: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
9: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Nokian kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Lady Antebellum musiikkia siinä, kappale nimeltään We Own The Nights. Kello lähenee 9 tässä aamupäivän hyvässä tahdissa eteenpäin ja meillä on kohta puolen luossa kello 9 uutissähkeitä myöskin. Ensin kuitenkin kuunnellaan Markku Aron musiikkia, Päästäkää mut pois, ja myöskin Mieskonen musiikkia on tulollaan.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Vevex, vevex, vevex, vevex.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
5: Motonet Korjaamo ATS-autohuolto etsii nyt 1 000 euron rekrypalkkiolla mekaanikkoja Linnainmaan, Lielahden ja Pirkkalan toimipisteille. Odotamme hakijalta automekaanikon koulutusta tai vastaavaa työkokemusta. Haku päättyy 16. elokuuta. Lisää tietoja Facebookista Motonet Korjaamo Pirkkala.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Valtiovarainministeriön sisäiset neuvottelut valtion ensi vuoden budjetista päättyivät eilen. Ministeriön mukaan valtion vuoden 2027 budjettiehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa ja alijäämä 12,9 miljardia euroa. Alijäämä olisi noin 0,5 miljardia euroa pienempi kuin kuluvan vuoden budjetissa. Budjettiehdotus toimeenpanee kevään kehysriihen linjauksia ja sisältää muun muassa säästötoimia, työn ja yritystoiminnan verokevennyksiä sekä lisäpanostuksia puolustukseen, tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä liikenneinvestointeihin. Puolustusmäärärahoja kasvatettaisiin 620 miljoonalla eurolla ja hyvinvointialueiden yleiskatteiseen rahoitukseen ehdotetaan noin 27,5 miljardia euroa. Hallituksen budjettiriihi pidetään syyskuun alussa ja lopullinen budjettiesitys annetaan eduskunnalle syyskuussa. S-Pankki tiedotti eilisiltana, että pankin verkko- ja mobiilipankkipalveluissa maanantaina alkanut häiriö on saatu korjattua ja palvelut toimivat jälleen normaalisti. Häiriö aiheutti ongelmia muun muassa kirjautumisessa, tilisiirroissa sekä säästämisen ja sijoittamisen palveluissa, mutta korttimaksaminen ja tunnistautuminen ulkoisiin palveluihin toimivat pääosin normaalisti. S-Pankin mukaan häiriö johtui teknisestä virheestä. Pankki korostaa, että asiakkaiden varat ja tiedot olivat koko ajan turvassa ja se kertoo tekevänsä lisävarmistuksia vastaavien häiriöiden estämiseksi tulevaisuudessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa käyttöön määräaikaisen opintosetelikokeilun, jonka tavoitteena on tarjota ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille mahdollisuus suorittaa avoimen korkeakoulun opintoja maksutta. Tänään käyttöön tuleva opintoseteli on arvoltaan 30 opintopistettä ja sitä voi käyttää 2 vuoden ajan opin.fi-palvelun kautta. Setelin voivat saada alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat suorittaneet ensimmäisen toisen asteen tutkintonsa ja jääneet ilman korkeakoulupaikkaa yhteishaussa. Opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilulla halutaan helpottaa välivuoden hyödyntämistä ja tutustuttaa nuoria korkeakouluopintoihin ilman taloudellista riskiä. Huomenna torstaina on 1,9 miljoonan suomalaisen kiinteistöveron ensimmäisen erän eräpäivä. Verohallinnon mukaan maksettavaa kertyy yhteensä noin 440 miljoonaa euroa. Verohallinto muistuttaa, että kiinteistöveroa ei makseta automaattisesti veronpalautuksista, vaan se on hoidettava itse. Viime vuonna 425 000 suomalaista maksoi kiinteistöveronsa myöhässä ja joutui maksamaan viivästyskorkoa. Maksamattomalle verolle kertyy eräpäivän jälkeen 9,5% viivästyskorko. Verohallinto suositteleekin tilaamaan omassa verkkopankissa veroista e-laskun, jotta eräpäivät eivät unohdu.
7: Sun radion sää.
8: Sää on pilvistä ja päivän mittaan yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Myöhemmin päivällä sade saattaa olla jatkuvampaakin. Lämpötila on ylimmillään 17 asteessa. Idän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

On kesäyö. Topi Sorsakoski yhdessä Agentsin kanssa. Ja mä oon ennenkin tätä sanonut, että kuinka tässä on yksi semmoinen, niin kun puhutaan kesäkappaleista, niin yksi semmoinen meikäläisen ehdottomista suosikeista. Ja, mutta tässä on nyt niin kun taas kesän mittaan, kun on viikonloppuisin paljon käynyt soittohommissa ympäriinsä. Niin tämä on semmoinen kappale, mikä on itsellä pyörinyt päällänsä aina siinä yleensä, kun kotimatkaa tekee siellä yön hämärässä tai no, keskikesällä tai aiemmin kesällä. Se nyt ei niin hämärää ollutkaan, mutta miettii vaikka nyt tuossa tulevia viikonloppuja, mitä tässä elokuussa nyt tulee käytyä keikkahommissa, niin kyllä se aika pimeä rupeaa tuolla yöllä jo olemaan. Niin siinä on se semmoinen oma tunnelmansa. Mutta kesäyö, niissä on jotain hienoa, ei sitä mihinkä pääse. Sun radiossa kesäohjelmat jatkuvat vielä tämän viikon ajan. Ja se tarkoittaa sitä myöskin, että kesästoppeja, niitä vietetään vielä myöskin tässä muutaman päivän ajan. 9.30, eli tuossa reilun parinkymmenen minuutin kuluttua otetaan seuraava kesästoppi ja se suuntaa Urjalaan Pentin kulmalle. Pentin kulmaan tästä meille kertoo yrittäjä Jani Tuominen vähän lisää, että mitä kaikkea Pentin kulma nykypäivän oikein tarjoaa siellä. Viime vuoden puolella tehtiin isoa remonttia ja paikkaa uudistettiin todella isolla kädellä. Ja muistan, kun ensimmäisen kerran siitä ohi ajoi tuon remontin jäljiltä, niin eipä tuota meinannut päällisin puolin samaksi tuntea. Ja siinä kun vielä sisällä pyörähti, niin itse asiassa kerran myöskin tuossa, olikohan se viime vuoden puolta juurikin. Niin. Komia jälkeä tehty. Hienon näköinen paikka nykypäivänä ehdottomasti tuo. Mutta kesästoppia sitä tosiaan luvassa 9.30 ja sitten iltapäivällä on monenmoista muuta. Kesäistä ohjelmaa luvassa, niitä voidaan perata tuonnempana. Kuumalle hiekalle laulaa seuraavassa Nylon Beat. Kyllähän tässäkin aika sellainen kesäinen fiilis on. Tässä nyt toki noi ilmat ei tällä hetkellä hirveästi mihinkä kuumalle hiekalle houkuttelee ja kutsu, mutta uskotaan, että vielä tulee semmoista, kun on lämpöäkin. Ainakin toivotaan näin.

Eagles-klassikkoa siinä, Take It Easy oli kappaleen nimeltään ja ennen tätä puolestaan Nina Tapion kappale Jättiläissydän. Hetkisen kuluttua jatkamme

0: puolestaan dingomerkkisellä musiikilla Kulkuri ja Kaunotar on kappaleen nimeltä ja myöskin paikallista osaamista tuolta Valkeakosken suunnalta Sari Helsteen pääsee kohta ääneen Soitat mua kuin kitaraa ja sen jälkeen suunnataan Valkeakoskelta Urjalan suuntaan meidän Sundadion kesästopissa. Urjalan pentin kulmasta meille kertoo Jani Tuominen tuossa puolen aikoihin.
1: Radio Sun.
2: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Kruuk ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noise Wave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
3: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
4: Tampereen Tenniskeskus, Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit, tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää!
5: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
6: Motonet Korjaamo ATS-autohuolto etsii nyt 1 000 euron rekrypalkkiolla mekaanikkoja Linnainmaan, Lielahden ja Pirkkalan toimipisteille. Odotamme hakijalta automekaanikon koulutusta tai vastaavaa työkokemusta. Haku päättyy 16. elokuuta. Lisää tietoja Facebookista Motonet Korjaamo Pirkkala.
7: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
8: Niin, mutkut.
9: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
6: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kisastoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin. Kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretkin kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi.
1: Nyt tehdään kesästoppi Urjalan Pentin kulmaan. Toimitusjohtaja Jani Tuominen. Miten luonnehtisit, että minkälainen paikka nykyisellään Pentin kulma kesämatkailijalle on?
2: No oikein hyvä avaus on saatu, kun viime heinäkuussa avattiin. Ja sen jälkeen on valittu jo vuoden taukopaikaksi. Ja saatu hyvin matkailijat pysähtyyn tähän Urjalaan ja myöskin paikalliset on löytänyt Pentin kulman uudestaan.
1: Niin, mitäs kaikkea Pentin kulma nykyisellään sisältää? Mitä kaikkea on tarjolla?
2: No legendaarinen makeistukku, Urjalan makeistukku löytyy pihapiiristä edelleen. 35 vuotta tulee nyt tänä syksynä, kun se on avattu. Ja sitten viime kesänä tosiaan kahvilaravintola Stolperia avasi tähän tämän lounaspaikan ja alakartteen saa sitten myöskin iltaisin. Ja makeistukulta löytyy Sweet Street tuosta hyvän suosion saanut jo useamman kesän, mutta tämmöinen kesä pop-up myymälä ja nyt tulee kesäpuoti sitten tämmöinen lapsille suunnattu enemmän kasvomaalausta ja kaikkea tämän tyyppistä juttua löytyy siitä. Ulkopuolinen henkilö on sen meiltä vuokrannut ja lapsille löytyy myöskin pomppulinnat taas tänä kesänä. Niitä on paljon kyselty, että tuleeko ne uudestaan ja sähköautojen latauspaikat aukeaa tuossa viimeistään juhannusviikolla ja niin poispäin. Että se kaikenlaista viritteillä on.
1: No joo, ja niin kuin sanoit, että tosiaan jo vuoden taukopaikkapalkinnonkin saitte, niin mikäs siinäkin vaikka perusteluna oli? Miten näet, että mikä teistä tekee semmoisen erityisen kesästopin?
2: No tämä on vähän, ollaan kuitenkin tuollainen erilainen paikka ehkä kuin moni muu tuolla tienvarassa ja on saatu paljon kiitosta hyvistä pysäköintimahdollisuuksista ja sitten luonto on lähellä ja pelkästään jo rakennukset on niin kuin persoonallisia, että ihan kelopuusta, kun on rakennukset paikalle pykätty, niin kyllä ne on niin kuin kuitenkin semmoisen niin kuin ei joka päivä, ketä tuossa poikkeaa, niin silmää hivelee tuota herrilaista rakennuskulttuuria.
1: No makeistukku tietysti itsessään on jo ihan eeppinen paikka ja varmasti nimenomaan lapsiperheelle etenkin se suuri suosikki, mutta ihan varmaan voi sanoa, että Pentin kulma sopii nykyisellään kaikille taukopaikaksi.
2: Nimenomaan joo, vauvasta vaariin ja paljon on niin kuin juhlia pidetty tuossa Stolperin puolella ja luokkakokouksia ja niin poispäin, kaikenlaista mahdollista, että se niin kuin palvelee nykyään niin kuin monenmoista ruokailijaa tai juhliaa, että ketä vaan sitten niin kuin tarve vaatii.
1: No siitä kahvila Stolperin osalta tosiaan se viime kesän remontti oli varsin onnistunut ja nykyisellään mainio lounaspaikka kyseessä. Mitäs tulevaisuudessa, onko vielä jotain uutta suunnitteilla?
2: No katsotaan, kun tapahtumia koetaan erilaisia hieromia. On tässä tänä keväänä ollut jo muutama autotapahtuma ja niin on tuossa lastenfestarit elokuussa ja kaavailussa on vähän jotain muutakin, että tapahtumien kautta koetaan vielä saada ihmisiä kanssa paikan päälle ihan peruslounastelija ja matkailija ja makeisten ostajien lisäksi, että tapahtumat on kuitenkin semmoisia, mitkä niinku ihmisiä kerää yhteen ja koetaan sitten sitä kautta saada vielä paikalle enemmänkin väkeä, mutta kyllähän tämä kesä itsessään pelkästään, kun lähdetään tuosta juhannuksesta ja mennään heinäkuun ylitten, niin on matkailija niinku joka tapauksessa niinku liikkeellä, että sinne menee ei kanta niinku liikaa engeltä tapahtumia, mutta tänne kevääseen ja syksyyn sitten taas lomakausien ulkopuolella.
1: Toimitusjohtaja Jani Tuominen, mistä löytää lisätiedot vaikkapa näistä tulevista tapahtumista?
2: Pentinkulma.com sivustolta löytyy paljon infoa ja sitten tosiaan Stolperilla ja Makeistukulla on omat sivut kanssa, että mut koottuna lähinnä tuolta Pentinkulma.com sivustolta löytyy netistä tietoa.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin. Kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi.

0: Phil Collins -musiikkia siinä vuodelta 88, kappale oli nimeltään Two Hearts. Ennen tätä puolestaan tehareita, tehosekotinta, asfaltti polttaa. Ja tuossa puolen aikaan oltiin kesästopilla, tällä kertaa Urjalan Pentin kulmalla. Näitä kesästoppeja on luvassa. Jälleen huomenna 9.30 ja 16.15. Tänään iltapäivällä kesästoppia ei kuulla, koska 4 jälkeen on listakatsauksen aika. Sun suosikit listaa käydään lävitse kello 16 alkaen ja puoleen päivään asti on aikaa vaikuttaa tuohon listaan, joten käyhän piipahtamassa osoitteessa radiosun.fi ja anna tukesi omalle suosikkikappaleellesi. Samuli Putroa kuullaan kohta viimeiseen Kaukolaan ja myöskin Anitta Mattilaa on tulossa Onnelliset päivät -niminen kappale. Ja kympin aikaan ja 10:ltä on nimenomaan luvassa jälleen päivitetty uutispaketti.
1: Radio Sun.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
6: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
7: Motonet Korjaamo ATS-autohuolto etsii nyt 1 000 euron rekrypalkkiolla mekaanikkoja Linnainmaan, Lielahden ja Pirkkalan toimipisteille. Odotamme hakijalta automekaanikon koulutusta tai vastaavaa työkokemusta. Haku päättyy 16. elokuuta. Lisää tietoja Facebookista Motonet Korjaamo Pirkkala.
8: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Onnelliset päivät, nimisen kappaleen lauloi meille Anitta Mattila ja ennen tätä puolestaan kuultiin Samuli Putroa. Eppu Normaali jatkaa tästä ja tässä pikkuhiljaa voidaan alkaa ja varmasti monet virittäytyvät myöskin Eppu Normaalin jäähyväisiin, joita vietetään huomisesta alkaen tuolla Ratinassa. 3 päivää, 3 iltaa loppuun myytyjä tai lähes loppuun myytyjä, jotain vippilippuja, sillä taisi parin konserttiin vielä olla myynnissä. Kaikki häipyy, on vain nyt jäähyväiskonsertit tosiaan Ratinassa 6., 7. ja 8. elokuuta ja aikataulujen mukaan 18.45 joka päivä starttaa sitten Eppu Normaali Show ja portit jo aukeaa kello 17. Meillä puolestaan on luvassa tuossa kohta Eppujen jälkeen kello 10 päivitetty uutispaketti.

0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Radio Sun.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Jippo Joensuusta. Nyt perjantaina kello 18 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imepese puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
1: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. Valtiovarainministeriön sisäiset neuvottelut valtion ensi vuoden budjetista päättyivät eilen. Ministeriön mukaan valtion vuoden 2027 budjettiehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa ja alijäämä 12,9 miljardia euroa. Alijäämä olisi noin 0,5 miljardia euroa pienempi kuin kuluvan vuoden budjetissa. Budjettiehdotus toimeenpanee kevään kehysriihen linjauksia ja sisältää muun muassa säästötoimia, työn ja yritystoiminnan verokevennyksiä sekä lisäpanostuksia puolustukseen, tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä liikenneinvestointeihin. Puolustusmäärärahoja kasvatettaisiin 620 miljoonalla eurolla ja hyvinvointialueiden yleiskatteiseen rahoitukseen ehdotetaan noin 27,5 miljardia euroa. Hallituksen budjettiriihi pidetään syyskuun alussa ja lopullinen budjettiesitys annetaan eduskunnalle syyskuussa. Akaan kaupungin avoinna olevaa sivistysjohtajan tehtävää haki kaikkiaan 36 henkilöä, uutisoi Akaan seutu. Haastattelun kutsuttavat päätettiin eilen tiistaina. Sivistysjohtajan virka tuli avoimeksi, kun tehtävässä joulukuussa 2023 aloittanut Hanna-Leena Holmström irtisanoutui tehtävästä kesän alussa. Holmströmin viimeinen päivä virassa oli 5. heinäkuuta. Kaupungin sivistysjohtaja johtaa sivistystoimea ja vastaa sen hallinnosta, taloudesta ja henkilöstöstä. Akaan kaupungin sivistystoimi koostuu kasvatus- ja opetuspalveluista sekä hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluista. Tammi-kesäkuussa Suomessa tehtiin lähes 1600 loma-asuntokauppaa ja niiden kokonaisarvo nousi noin 226 miljoonaan euroon, kertoo Kiinteistövälitysalan keskusliitto alkuvuoden mökkikauppakatsauksessaan. Kauppojen euromääräinen arvo kasvoi viime vuodesta 5,3%, vaikka kauppojen määrä laski 1,6%. Keskimääräinen loma-asunnon hinta oli 144 000 euroa ja mediaani hinta 100 000 euroa. Vilkkainta mökkikauppa oli Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Kiinteistön välitysalan keskusliiton mukaan mökkien kysyntää vauhdittavat muun muassa etätyön yleistyminen ja kasvava mökkivuokraus, ja kiinnostuksen loma-asuntoihin arvioidaan jatkuvan vahvana myös tulevina vuosina. Opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa käyttöön määräaikaisen opintosetelikokeilun, jonka tavoitteena on tarjota ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille mahdollisuus suorittaa avoimen korkeakoulun opintoja maksutta. Tänään käyttöön tuleva opintoseteli on arvoltaan 30 opintopistettä ja sitä voi käyttää 2 vuoden ajan opin.fi-palvelun kautta. Setelin voivat saada alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat suorittaneet ensimmäisen toisen asteen tutkintonsa ja jääneet ilman korkeakoulupaikkaa yhteishaussa. Opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilulla halutaan helpottaa välivuoden hyödyntämistä ja tutustuttaa nuoria korkeakouluopintoihin ilman taloudellista riskiä.
1: Sun radion sää.
5: Sää on pilvistä ja päivän mittaan yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Myöhemmin päivällä sade saattaa olla jatkuvampaakin. Lämpötila on ylimmillään 17 asteessa. Idän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

0: Olli Helenius, juhlat voi alkaa. Kello on 7 minuuttia ylitse aamupäivä 10 tässä keskiviikkopäivässä 5. päivä elokuuta. On päivämäärä ja studio on pelmahti myöskin Paakkari Noiva. Morjesta, Oiva.
1: Oikein hyvää huomenta, Pasi. Mä sua tuossa autossa kuuntelin jo, kun mä tänne päin ajelin. Ja, kiva olla sun kanssa nyt. Pitkästä aikaa ei ole kahdesta höpötelty hetkeä.
0: No siitä on tovi, joo. Tuossa kevään puolella vietettiin monia pitkiä tunteja tuossa naapurikopissa kiekkoradion puolella. Mutta sulla on tässä kesä vierähtänyt tiukasti urheilun parissa joka viikko. Oot seurannut Pirkanmaan tapahtumia urheilun saralta ja mitä on tuossa kattelu, niin säpinää on ollut.
1: No joo, laajalta repertuaarilta on tullut kyllä haastatteluita tehtyä. Se on ollut kiva saada paljon eri lajeja siihen mukaan ja erittäin mielenkiintoisia hyviä haastatteluja justiinsa. Ja moni on tykännyt siitä, että on saanut vaikka näkyvyyttä justiinsa radiokanavan kautta. Ja se on ollut ilo tehdä eri seurojen ja yhdistysten kanssa yhteistyötä tuossa. Ja nytkin on tällä viikolla 3 erittäin hyvää haastattelua luvassa, mitä tähän nyt tulin tänään väsäilemään. Ja itse asiassa, kun puhuttiin kiekkoradiosta, niin nyt saadaan myös tähän kesäkaudelle katsoa todennäköisesti tuohon jääkiekkoon.
0: Niin se on joo. Mä tuossa jo eilen aamupäivän lähetyksessä höpättelinkin siitä, että tässä oli niin kuin jotenkin hassua ajatella, että kun eletään elokuun alkua ja eilen varsinkin, kun oli oikein kesäinen päivä, lähestulkoon hellepäivä, niin siitä kun mennään kuukausi eteenpäin, niin on täys tohina päällä ja myöskin liigakiekon ja osittain myöskin CHL:n puitteissa, niin kyllä se vähän ehkä silmille iskee, varsinkin kun nyt tulevana viikonloppuna pelataan jo Tampere Cup samaan aikaan kuin pitsiturnaus.
1: Joo, ja siellä on Tampereen seuroilla alkanut nyt jo jäävuorot siellä tällä viikolla. Ilves ja Tappara oli ekaa kertaa aamujäillä ja tuossa äsken kun ajelin tänne ja kuuntelin kaunista ääntäsi, niin katselin kun Tapparan pelaajat siellä paineli ulkotreenissä, juoksi tuossa Nokia-areenan vieressä. Ja kyllä tässä alkaa pikkuhiljaa jääkiekkoonkin virittäytyy jo. Ja nyt tosiaan se Tampere Cup sitten loppuviikosta pelasu. On tuolla Hakamettän jäähallilla.
0: Niin tai siis pela.
1: Oiko pela?
0: Joo, pelkästään pela.
1: No sunnuntaina voi fiilistellä sitten vielä jälkikäteen, mutta pela. Tosiaan siellä pelataan Tampere Cupia ja siitä olisi tarkoitus tehdä yksi juttu myös tuohon huomiseen Pirkanmaan urheilun viikonloppuun.
0: Kyllä, sitä kuullaan taas sitten huomenna tosiaan kello, mitäs se olikaan? Kello 10. Joo, totta. Se on niin kuin meikäläisen slotilla siinä sitten ja vie perjantaina uudestaan myöskin. Eli jääkiekkoa ja mitäs muuta huomisella olisi?
1: Sitten otetaan vähän vielä loppukaudesta, ei ole niin paljon kerätty pesäpalloon kattoon, niin otetaan siihen pesäpallokatsaus. Otetaan tuolta Manse PP:n naisten joukkueesta siellä, kun pelataan kovatasoista pesistä, että mitä sinne päin kuuluu. Ja sitten myös tuolta Kankaanpään mailasta kuullaan vähän muutakin kuin Tampereen joukkueelta, niin otetaan pieni katsaus tuonne Kankaanpään.
0: Niin, tämä on hyvä niin kuin tuon pesäpallon suhteen nostaa esiin se, että herkästi tässä tuijotetaan vaan sitä, että kun tamperelaisseurat hallitsevina mestareina porskuttaa ihan mukavasti tälläkin kaunella tuolla superpesiksessä, niin kyllä sitä pesiksen saralla tapahtuu muuallakin meidän kuuluvuusalueella.
1: Niin ja muutakin, kun on sitä superpesistä, että ykkösessä on kuitenkin kovatasosta pelaamista. Ja sitten myös löytyy tuo ikallisten Tarmo myös, mikä kiinnostaa, mutta se nyt ei valitettavasti tänä vuonna mahtunut tuohon repertuaaliin mukaan. Ei ollut nyt loppuviikosta sopivasti pelejä, niin katsotaan noin joukkueet läpi.
0: Joo, mutta palloiluteemalla mennään vahvasti tosiaan siis Pirkanmaan urheiluviikon lopussa huomenna ja perjantaina sitten vielä uudemmalla kierrolla. Nyt jatketaan eilismusiikilla Älä peitä mun aurinkoa ja myöskin The Beatles-musiikkia Here Comes the Sun. Aika osuvasti taas osuu peräkkäin sitten nämä kappaleet, että mennään näille.
1: Oli kiva, Pasi, jauhaa sun
0: kanssa. Hei, kiitos. Messa jatkaa hommia.
1: Yes.

Virtaniemen maa tuli kuuma, oli tämä kappale nimeltään ja ennen tätä Beatles-klassikko Here Comes the Sun. Hetkisen kuluttua puhutaan vähän sauna-asiaa, nimittäin Lempäälään on aukeamassa tuo

0: syyskuun alussa jo lyhyen ajan sisään toinen kaupallinen yleinen sauna. Nimittäin tuossa nyt viime viikonloppuna Lempeä Sauna & Stay avasi ovensa ja siitähän oli myöskin kesän majapaikoissa juttua meilläkin. Ja nyt syyskuun alussa aukeaa sitten Rantalan Sauna Oy, ihan nimenomaan sillä Rantalan saunan tiluksilla. Otetaan tuosta tarinaa ihan hetkisen kuluttua Pate Mustajärven ja Laura Voutilaisen jälkeen.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noise Wave. Aikuisten liput maksavat 30€. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
3: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Jippo Joensuusta, nyt perjantaina kello 18 Valkeakosken tehtiksellä, Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon, lippu.fi. Menossa mukana

0: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Liike on lääke, liike on se lääke, tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
3: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Laura Voutilainen kuulta kyselen ja ennen tätä Pate Musterven ei luotu kestämään. Yleisiä saunoja, niitä piisaa Pirkanmaan alueella ja Tampereen seudulla ja niitä tulee myöskin lisää. Lempäälässäkin on nyt tässä nyt pienen ajan sisään. Toinen tuloillaan. Viime viikonloppuna aukesi Lempeen Sauna & Stay, josta oli myöskin kesän majapaikat ohjelmasarjassa juttua. Ja tuon jutun voi muuten käydä kuuntelemassa osoitteesta radiosun.fi. Syyskuun alussa puolestaan avaa ovensa uudelleen Rantalan sauna. Tällä kertaa siitä tulee nimenomaan kaupallinen yleinen sauna. Syyskuun 5. päivä Rantalan sauna Oy:n yrittäjät avaavat oven. Ja ennen avaamista on saunarakennukseen tehty muun muassa laudan remontti, maalaustöitä ja sisustuksen uudistuksia. Ja kaiken kaikkiaan toiminta muuttuu jonkin verran siitä, mitä se on ennen tuolla Rantalan saunalla ollut. Aiemminhan siellä on ollut hyvinkin tämmöistä, niin kuin, sanotaanko yleistä toimintaa. Muun muassa kaudella 25-26 Lempo Volley järjesti Rantalan saunalla kaikille avointa kertamaksullista talviuintia. Ja nyt sitten mennään tällaiseen kaupalliseen meininkiin siinä mielessä. Eikä siinä hienolla paikalla toi Rantalan sauna. Itsekin on siellä tullut käytyä muutamiakin kertoja. Ja jännä nähdä nyt, miten se lähtee nyt sitten rullaamaan tällaisella uudella konseptilla. Sijainti on tosiaan varsin hyvä ja suojaisa ennen kaikkea. Mielenkiintoista nähdä, miten lähtee. Hienoa ollut myöskin nähdä toi Lempeen startti, mitä ainakin somesta on seurannut, niin siellä on säpinää tuntunut piisaavaa. Ja kyllähän sielläkin komeet tilukset on. Itse siellä kävin just avajaisia edeltävinä päivinä, niin siellä oli se viime hetken säpinä päällänsä, kun juttua tehtiin. Mutta täytyy käydä testaamassa molemmat saunat tuossa nyt, kun sitten ovat avoinna. Ein jatkaa seuraavassa kappale on nimeltään Mun vuosi ja Mike Oldfield yhdessä Maggie Rileyn kanssa pääsee kohtaan. Kappaleella on nimeltään Moonlight Shadow.

0: Radio Suomi.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
3: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
6: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukon laulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Turos Heavy G, eli alun perin Turos Heavy Gentleman oli tämä yhtyeen nimeltään ja Kesälada Blues-kappale puolestaan nimeltään. Kello lähenee 11 ja kohta puoli vainin perään Pasi kiittelee taas seurasta, mutta vielä kuunnellaan muutamat mukavat musiikkikappaleet. Seuraava kappale, se on Boyzone musiikka tuolta Ysärin lopulta Picture of You, tuttua muun muassa Mr. Bean -elokuvasta. Lähes 30 vuoden takaa. Siihen perään Topi Sorsakoskea.

0: tietenkään kunnon kesämusaa.
1: Ollaanko tämä kesä näin? Puistojen katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suunta.

Topi Sorsakosken musiikkia siinä, kappale nimeltään Olet rakkain ja ennen tätä puolestaan Boyzone, Picture of You. Hetkessä kuluttua luvassa kello 11 uutissähkeet ja sitä myötä Pasi Vainionpera poistuu takavasemmalle ja mennään keskipäivän ohjelmiston pariin. Kello 13 eteenpäin Kaisu Lämsä on täällä taas päivystämässä iltapäivää ja siellä on monenmoista hienoa iltapäivää tai kesäohjelmaa luvassa taas myöskin tuossa yhden jäljestä. 14.30 kesän majapaikat ohjelmassa H28 Tampere ja muut Uhanda-hotellit aiheena. Kello 15 puolestaan Nostalgian sykettä ohjelmasarjan vieraana Harri Hinkka, joka kertoo vähän toisenlaista näkökulmaa Manserokista ja ylipäätään vähän valokuvauksen historiasta myöskin. Ja kello 16 eteenpäin sitten puolestaan sun suosikit lista katsaus, joten tällaisilla eväillä lähdetään keskiviikkopäivän viettoon tästä eteenpäin. Nyt! Suurlähettiläiden kautta kohti kello 11 uutisia. Ei muuta kuin meikäläisen osalta kiitos ja morjesta moi!

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Jippo Joensuusta. Nyt perjantaina kello 18 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Jyväskylä Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
0: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. Valtiovarainministeriön sisäiset neuvottelut valtion ensi vuoden budjetista päättyivät eilen. Ministeriön mukaan valtion vuoden 2027 budjettiehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa ja alijäämä 12,9 miljardia euroa. Alijäämä olisi noin 0,5 miljardia euroa pienempi kuin kuluvan vuoden budjetissa. Budjettiehdotus toimeenpanee kevään kehysriihen linjauksia ja sisältää muun muassa säästötoimia, työn ja yritystoiminnan verokevennyksiä sekä lisäpanostuksia puolustukseen, tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä liikenneinvestointeihin. Puolustusmäärärahoja kasvatettaisiin 620 miljoonalla eurolla ja hyvinvointialueiden yleiskatteiseen rahoitukseen ehdotetaan noin 27,5 miljardia euroa. Hallituksen budjettiriihi pidetään syyskuun alussa ja lopullinen budjettiesitys annetaan eduskunnalle syyskuussa. Akaan kaupungin avoinna olevaa sivistysjohtajan tehtävää haki kaikkiaan 36 henkilöä, uutisoi Akaan seutu. Haastattelun kutsuttavat päätettiin eilen tiistaina. Sivistysjohtajan virka tuli avoimeksi, kun tehtävässä joulukuussa 2023 aloittanut Hanna-Leena Holmström irtisanoutui tehtävästä kesän alussa. Holmströmin viimeinen päivä virassa oli 5. heinäkuuta. Kaupungin sivistysjohtaja johtaa sivistystoimea ja vastaa sen hallinnosta, taloudesta ja henkilöstöstä. Akaan kaupungin sivistystoimi koostuu kasvatus- ja opetuspalveluista sekä hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluista. Tammi-kesäkuussa Suomessa tehtiin lähes 1600 loma-asuntokauppaa ja niiden kokonaisarvo nousi noin 226 miljoonaan euroon, kertoo Kiinteistövälitysalan keskusliitto alkuvuoden mökkikauppakatsauksessaan. Kauppojen euromääräinen arvo kasvoi viime vuodesta 5,3%, vaikka kauppojen määrä laski 1,6%. Keskimääräinen loma-asunnon hinta oli 144 000 euroa ja mediaani hinta 100 000 euroa. Vilkkainta mökkikauppa oli Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Kiinteistön välitysalan keskusliiton mukaan mökkien kysyntää vauhdittavat muun muassa etätyön yleistyminen ja kasvava mökkivuokraus, ja kiinnostuksen loma-asuntoihin arvioidaan jatkuvan vahvana myös tulevina vuosina. Opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa käyttöön määräaikaisen opintosetelikokeilun, jonka tavoitteena on tarjota ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille mahdollisuus suorittaa avoimen korkeakoulun opintoja maksutta. Tänään käyttöön tuleva opintoseteli on arvoltaan 30 opintopistettä ja sitä voi käyttää 2 vuoden ajan opin.fi-palvelun kautta. Setelin voivat saada alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat suorittaneet ensimmäisen toisen asteen tutkintonsa ja jääneet ilman korkeakoulupaikkaa yhteishaussa. Opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilulla halutaan helpottaa välivuoden hyödyntämistä ja tutustuttaa nuoria korkeakouluopintoihin ilman taloudellista riskiä.
0: Sun radion sää.
4: Sää on pilvistä ja päivän mittaan yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Myöhemmin päivällä sade saattaa olla jatkuvampaakin. Lämpötila on ylimmillään 17 asteessa. Idän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Radio Sun.
0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Radio Sun.
1: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Jippo Joensuusta. Nyt perjantaina kello 18 Valkeakoskin Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo

0: Vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Pälkäneen kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Visit pälkäne.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mä oon odottanut tätä koko mun elämän. Mä oon syntynyt kai tätä varten. Nähdä sut siinä, kaikissa sun väreissä, sun taivaallisen ihanissa, ikiomissa sävyissä. Mä haluun maistaa sut. Mä haluun tuntea sut. Sun tuoksu huumaa mut. Elämä on tässä. Elämä on meissä. Ja me ollaan.

0: Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelan torilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market, Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H plus K, Aleksanterinkatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja Toivari.
2: Joo, moritonki!
3: Moro! Ja hyvää pikkulammantaita.
2: Aha, oli mikä oli jo. Räikkösen äite on erittäin innokas polkupyöräilijä. Mutta siitä huolimatta se ei ole koskaan äänestänyt vihreitä. Niin. Kerta Räikkösen äiten mielestä vihreät on porvareita.
3: Niin. Onko se Jupiteri vai Monarkki, se Räikkösen äiden pyörä? En tiedä, niin. Hyvä rukki, joo. Entinen Metsähallituksen pääjohtaja sekä Maataloustuottajien keskusliiton puheenjohtaja Esa Härmälä on eläkepäivillään pikkasen suunnitellut muuttavansa ehkä tänne Tampereelle. Mutta nimestä huolimatta ei sunkaan Härmälään, vaan Epilään. Niin, että sitten kaikki voi jatkossa puhua perinteikkäästä Epilän Esasta.
4: Härmälän Esa. Epilän Esa.
2: Olkkonen oli jo viime viikonloppuna avannossa uimassa. Se oli hommannut huurteelta semmoitteet kylmentäjät, joilla se jäädytti pikkutohlopin 5 sentin teräsjäähä.
3: Niin, se hyvä pulikoira. Tampereen yliopiston suomen kielen laitoksella on tutkittu näitä alueellisia murteita ja niiden eroja. Ja niin. Saatukin selville, että esimerkiksi Oulussa puhutaan sitä sikäläistä murjetta sillain, että niin. Ootko sä Oulusta, pelkääks sä poliisia?
5: Joo, tollainen puhuu.
3: Joo, ja sitten jossakin Turussa taas sitä vastaan, että no. Kummalta puolelta jokee sä oot? Mä oon tuolta toiselta puolelta.
5: Joo, no, tommoinen.
3: Ja
5: no.
3: Savon murretta taas sitten puhutaan sillain, että no. Onks kekään menossa Mikkeliin, meinaan se juna meni just äsken.
5: Joo, se on Savon murjetta.
3: Se on Savon murjetta.
5: Joo.
3: Ihan pakarisen äänellä.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän politiikkaa.
3: Jaha, no mikä nyt?
2: Tuo Venäjällä ja Valko-Venäjällä on residenttien toimikausia lisätty ja pisennetty poikkeuslailla.
3: Niin.
2: Se ei ole demokraattista.
3: No ei.
2: Eikä ole, eikä olisi koskaan voinut olla mitenkään mahdollista meillä Suomessa.
3: No ei.
2: Niin, jaha, no. Ei kun tota, no.
3: Ei.
2: No niin, no se on moro.
3: Suomi on demokratia ja vapaa maa. No niin, se moritankin.
2: No, juu, ei.
3: Ei Kekkosen aikaan ole puhettakaan. No.
1: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa. Ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H plus K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Motonet-korjaamo ATS-autohuolto etsii nyt 1 000 euron rekrypalkkiolla mekaanikkoja Linnainmaan, Lielahden ja Pirkkalan toimipisteille. Odotamme hakijalta automekaanikon koulutusta tai vastaavaa työkokemusta. Haku päättyy 16. elokuuta. Lisää tietoja Facebookista Motonet-korjaamo Pirkkala.
4: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
5: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
6: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
7: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
8: Niin, mutku.
9: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain.
8: Kun veveks on se jotain.
9: Veveks.fi.
3: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Päivää!
3: Päivää.
2: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
3: En.
2: No nyt tiedät!
3: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
2: En!
3: No nythän tiedätte.
2: Voiko siellä pelata tennistä?
3: Kyllä.
2: Padelia?
3: Kyllä.
2: Sulkapalloa?
3: Kyllä.
2: Pöytätennistä?
3: Kyllä.
2: Squashia?
3: Kyllä.
2: Salibändiä?
3: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
2: Mahtavaa!
3: Oh my days.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicaara, Kaukolantie 6, Akaa, multicaara.fi. Motonet Korjaamo ATS-autohuolto etsii nyt 1 000 euron rekrypalkkiolla mekaanikkoja Linnainmaan, Lielahden ja Pirkkalan toimipisteille. Odotamme hakijalta automekaanikon koulutusta tai vastaavaa työkokemusta. Haku päättyy 16. elokuuta. Lisää tietoja Facebookista Motonet Korjaamo Pirkkala.
4: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. Teknologiateollisuuden näkymät vahvistuivat vuoden toisella neljänneksellä ja erityisesti kone- ja metalliteollisuudessa kehitys oli vahvaa. Alan henkilöstömäärä nousi kesäkuun lopussa reiluun 138 000 työntekijään, mikä on korkein taso finanssikriisin jälkeisenä aikana. Teknologiateollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi huhti-kesäkuussa 13% edellisestä neljänneksestä ja 19% viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tilauskantoja ovat vahvistaneet erityisesti meri- ja puolustusteollisuus sekä datakeskus- ja energiahankkeet. Teknologiateollisuuden mukaan kasvun odotetaan jatkuvan, vaikka maailmantalouden epävarmuus varjostaa edelleen näkymiä. Tampereen ja Pirkkalan rajalle on valmistunut uusi kävelyn ja pyöräilyn reitti, joka parantaa yhteyttä Härmälän ja Partolan välillä. Hankkeessa rakennettiin uusi väylä Vähäjärven polun ja Ilmalan kadun välillä sekä 3,5 metriä leveä puurakenteinen silta Härmälän ojan yli. Uusi reitti korvaa aiemman kapean maastopolun ja pitkospuut, joita alueen asukkaat ovat käyttäneet oikoreittinä vuosien ajan. Tampereen kaupungin mukaan väylä helpottaa paikallisten liikkumista ja tarjoaa myös vaihtoehtoisen kulkureitin Nuolialantien raitiotietyömaan aikana. Tammi-kesäkuussa Suomessa tehtiin lähes 1600 loma-asuntokauppaa ja niiden kokonaisarvo nousi noin 226 miljoonaan euroon, kertoo Kiinteistövälitysalan keskusliitto alkuvuoden mökkikauppakatsauksessaan. Kauppojen euromääräinen arvo kasvoi viime vuodesta 5,3%, vaikka kauppojen määrä laski 1,6%. Keskimääräinen loma-asunnon hinta oli 144 000 euroa ja mediaani hinta 100 000 euroa. Vilkkainta mökkikauppa oli Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Kiinteistön välitysalan keskusliiton mukaan mökkien kysyntää vauhdittavat muun muassa etätyön yleistyminen ja kasvava mökkivuokraus, ja kiinnostuksen loma-asuntoihin arvioidaan jatkuvan vahvana myös tulevina vuosina. Tampereen teatterikesä jatkuu, ja tänään ohjelmassa on useita arvostelumenestyksiä kotimaisilta näyttämöiltä. Suomen Kansallisteatterin muistopäivä esitetään Tampereen Työväenteatterissa, Espoon teatterin Arachne nähdään Sorin sirkuksessa ja Alice Polachenkon ohjaama 3 sisarta Tampereen teatterin Frenkel-näyttämöllä. Päivän ohjelmaan kuului myös oheistapahtumia, kuten ohjaaja Lauri Maijalan yleisökeskustelu sekä romaanin dramatisointeja käsittelevä maksuton tilaisuus TTT-klubilla. Huomenna ohjelmassa on tapahtumien yö, joka järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1990. Tällä kertaa mukana on lähes 70 tapahtumajärjestäjää ja yhteensä 150 tilaisuutta Tampereen alueella.
0: Sun radion sää.
5: Sää on pilvistä ja päivän mittaan yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Myöhemmin päivällä sade saattaa olla jatkuvampaakin. Lämpötila on ylimmillään 17 asteessa. Idän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Jippo Joensuusta. Nyt perjantaina kello 18 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
2: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä, keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Kruuk ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
2: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Jippo Joensuusta, nyt perjantaina kello 18 Valkeakoskin Tehtiksellä, Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.

0: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. Teknologiateollisuuden näkymät vahvistuivat vuoden toisella neljänneksellä ja erityisesti kone- ja metalliteollisuudessa kehitys oli vahvaa. Alan henkilöstömäärä nousi kesäkuun lopussa reiluun 138 000 työntekijään, mikä on korkein taso finanssikriisin jälkeisenä aikana. Teknologiateollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi huhti-kesäkuussa 13% edellisestä neljänneksestä ja 19% viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tilauskantoja ovat vahvistaneet erityisesti meri- ja puolustusteollisuus sekä datakeskus- ja energiahankkeet. Teknologiateollisuuden mukaan kasvun odotetaan jatkuvan, vaikka maailmantalouden epävarmuus varjostaa edelleen näkymiä. Tampereen ja Pirkkalan rajalle on valmistunut uusi kävelyn ja pyöräilyn reitti, joka parantaa yhteyttä Härmälän ja Partolan välillä. Hankkeessa rakennettiin uusi väylä Vähäjärven polun ja Ilmalan kadun välillä sekä 3,5 metriä leveä puurakenteinen silta Härmälän ojan yli. Uusi reitti korvaa aiemman kapean maastopolun ja pitkospuut, joita alueen asukkaat ovat käyttäneet oikoreittinä vuosien ajan. Tampereen kaupungin mukaan väylä helpottaa paikallisten liikkumista ja tarjoaa myös vaihtoehtoisen kulkureitin Nuolialantien raitiotietyömaan aikana. Tammi-kesäkuussa Suomessa tehtiin lähes 1600 loma-asuntokauppaa ja niiden kokonaisarvo nousi noin 226 miljoonaan euroon, kertoo Kiinteistövälitysalan keskusliitto alkuvuoden mökkikauppakatsauksessaan. Kauppojen euromääräinen arvo kasvoi viime vuodesta 5,3%, vaikka kauppojen määrä laski 1,6%. Keskimääräinen loma-asunnon hinta oli 144 000 euroa ja mediaani hinta 100 000 euroa. Vilkkainta mökkikauppa oli Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Kiinteistön välitysalan keskusliiton mukaan mökkien kysyntää vauhdittavat muun muassa etätyön yleistyminen ja kasvava mökkivuokraus, ja kiinnostuksen loma-asuntoihin arvioidaan jatkuvan vahvana myös tulevina vuosina. Tampereen teatterikesä jatkuu, ja tänään ohjelmassa on useita arvostelumenestyksiä kotimaisilta näyttämöiltä. Suomen Kansallisteatterin muistopäivä esitetään Tampereen Työväenteatterissa, Espoon teatterin Arachne nähdään Sorin sirkuksessa ja Alice Polachenkon ohjaama Kolme sisarta Tampereen teatterin Frenkel-näyttämöllä. Päivän ohjelmaan kuului myös oheistapahtumia, kuten ohjaaja Lauri Maijalan yleisökeskustelu sekä romaanin dramatisointeja käsittelevä maksuton tilaisuus TTT-klubilla. Huomenna ohjelmassa on tapahtumien yö, joka järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1990. Tällä kertaa mukana on lähes 70 tapahtumajärjestäjää ja yhteensä 150 tilaisuutta Tampereen alueella.
1: Sun radion sää.
2: Sää on pilvistä ja päivän mittaan yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Myöhemmin päivällä sade saattaa olla jatkuvampaakin. Lämpötila on ylimmillään 17 asteessa. Idän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Lauri Tähkä ja kesä eletään. No näin on tehty ja kyllä tässä kesä eletään vielä etiäkin päin, nimittäin 5. päivä elokuuta on tämä päivä. Ja tänään on kyllä vähän semmoinen sateisempi päivä. Täällä Tampereen keskustassa on ihan vähän tiputellut vettä, mutta ei mitenkään kovasti, mutta taitaa sitä rankempaa vesisadetta olla luvassa sitten tuossa illemmalla. Mutta huominen näyttää suht poutaiselta, lämpötila semmoinen parikymmentä astetta, jopa 22, eli kyllä tässä vielä näitä mukavia kesäpäiviä on luvassa. Mutta Suuradiossa mennään vielä muutama päivä kesäohjelmisto, oli tämä viikko aina sunnuntaihin saakka ja maanantaina palataan sitten, voiko sanoa, tavalliseen arkeen. Mutta nautitaan vielä näistä kesäpäivistä myöskin kesäohjelmiston osalta ja myöskin mansikkaraporteista tämän viikon ajan. Ja ihan hetken kuluttua otetaan yhteyttä Pälkäneelle, Niittyseppälän tilalle, mikä on marjatilanne. Niin mansikan kuin myös muidenkin marjojen osalta, niin se kuullaan ihan piakkoin. Heti Iltan ja Janne Tulkin jälkeen.

pyrkää puuttuvan. Pinnallisuus valtaa maailman. Valtatiellä turhuuden ei kuulu sanat rakkauden. Oma tunto soimaa kurittaa. Tää onko riemu voitto ihmisten?

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälän tilalta Pälkäneeltä. Hyvää poutaista alkavaa iltapäivää. No nyt tuli äsken ihan muutama tippa vettä, mutta käytännössä ei täällä ollut tänään yhtään mitään satanut. Eli mansikkatilanne on vielä hyvä, että meitä löytyy sitä 5 kiloa, 1,5 kiloa ja litrasta ja sekä vadelmaa. Metsämustikat on tältä kesältä poimittu, eli sitä ei enää löydy, mutta pensasmustikkaa toki on. Eli siinä oli marjatilanne käyty nopeasti läpi. Ja sitten meidän tilamyymälästä tulee kysyä, no mitä muuta siellä on. No siellä on paljon kaikkea. Alkaen kasviöljyistä, oliviöljyistä, koristusesineihin. Siellä on maitotuotteita, jauhoja, et cetera, et cetera. Koska tällä Sydänhämeen alueella ja niin kuin Pirkanmaallakin, täällä on todella paljon pientä elintarvikkeiden jalostusta ja valmistusta. Ja mielellään me myymme heidän tuotteitaan täällä. Näitä ei niin sanotusti joka lähikaupasta löydy, mutta Pälkäneeltä löytyy. Ja sitten mennään tähän iltaan kello 17-19. Valitettavasti tämän kesän viimeinen mansikkabingo, no minkä takia? No koska meillä nämä bingo-showpojat, he lähtevät töihin ja kouluun, eli tämä kesä on koulujen puolesta vähän turhan lyhyt, niin kuin olen tuossa jo maininnut, että yrittäjän näkökulmasta koulut voisi alkaa vähän viikkoa paria myöhemmin, niin saisimme pitää vielä tätä hyvää työväkeä täällä vähän pitempään. Mutta näin mennään, kello 17-19, mansikka bingo, ei muuta kuin tervetuloa.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: peltokurkia tanssitaan. Aamulehti tietää kertoa, että Tampereen Kuninkaankadulla sijaitsevan Ukrin merikannon tietäjälintuveistoksen kadonnut osa on nyt Tampereen taidemuseon hallussa. Poliisi löysi tuon kadonneen palasen toukokuun alussa, minkä jälkeen taidemuseo kävi sen hakemassa tämän omaan haltuunsa, tämän kyseisen palasen. Ja kuulemma asiaan päästään palamaan sitten, kun muu työtilanne sen sallii. Mutta toi merikannan veistoshan tärveltiin tuossa vapun tienoilla ja silloin teoksesta irrotettiin ja vietiin sen ylin kaareva osa, joka on graniittia. Ja silloin arvioitiin, että on mahdollista, että osan olisi saanut irti ihan vaan raalla voimalla. Mutta näin kuuluu nyt tieto sitten, että tämä kadonnut palanen tuosta kyseisestä taideteoksesta, tietäjä lintu, se on nytten saatu Tampereen taidemuseon haltuun. Ihan pian musiikkia Heikki Helalta, sitä ennen vielä Mikko Kuustosta ja Enkelit lentää sun uniin.
1: Radio Sun. Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noise Wave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Seppo!
6: Mitä?

0: katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
1: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
0: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
1: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
2: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Heikki Hela ja Pälkäneeltä päin. Tuolta meidän kuuluvuusalueen aika lailla pohjoisnurkista kuuluu Jämsästä tietoa, että siellä on kuorma-auto törmännyt pyöräilijään tiistaina Seppolan tiellä. Nyt poliisi pyytää kuorma-autoa vastaan tulleessa henkilöautossa olleita ilmoittautumaan poliisille. Tosiaan poliisin alustavien tietojen mukaan kuorma-auton kuljettaja ajoi Seppälän tietä halliin päin, kun hän törmäsi pyöräilijään hieman ennen kello 2 iltapäivällä tiistaina ja pyöräilijä loukkaantui törmäyksessä vakavasti. Samaan aikaan kuorma-autoa vastaan on tullut henkilöauto ja poliisi pyytää henkilöautossa olleita ilmoittautumaan poliisille sähköpostitse jämsä.rikostorjunta.sisaviiva.suomi@poliisi.fi. Ja poliisi myöskin pyytää muita kolarin havainneita henkilöitä ilmoittautumaan kyseiseen samaiseen sähköpostiosoitteeseen. Ja poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa ja epäilee kuorma-auton kuljettajaa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä vamman tuottamuksesta. Ihan kohta musiikkia Jannalta ja Tuure Kilpeläiseltä Sateet. Sitä ennen tässä vielä Lara Fabian.

0: Radio Sun.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
3: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli.

0: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Nelli Matula ja Sara Siipola, Roskat. Tänään on 5. päivä elokuuta, se on muuten Salmen ja Sanelman nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Ja jos historiankirjoja katsotaan taaksepäin, niin Helsingissä oli aikamoinen tulipalo vuonna 1654. Toi kyseinen tulipalo tuhosi 3/4 koko Helsingistä. Eli voi puhua, että aika on ollut kyllä aika hurja tuolloin. Mutta nyt eletään onneksi ihan toista vuosituhatta ja vuosikin on 2026. Tänään ei ainakaan vielä ole mitään suurta ja ihmeellistä tapahtunut. Toivotaan, että ei ainakaan mitään ikävää tapahdukaan. Mutta veikkaisin, että aika monessa kodissa, joissa ollaan lähdössä ekalle luokalle, niin alkaa vatsassa ehkä perhoset pörräämään. Näin ainakin meillä. Nimittäin huomennahan Pirkanmaalla lukuvuosi käynnistyy peruskouluissa monilla paikkakunnilla. Tampereella, Nokialla, Ylöjärvellä, Kangasalla, Lempäälässä, Pirkkalassa, Valkeakoskella, Orivedellä, Hämeenkyrössä, Ikaalisissa, Vesilahdella, Pälkäneellä, Urjalassa ja Juupajoella. Ja muissa kunnissa sitten kouluvuosi alkaa vähän myöhemmin. Perjantaina ovet avautuvat kouluun Parkanossa ja Ruovedellä ja sitten ensi viikolla Mänttävilppulassa alkaa maanantaina lukuvuosi, Kihniössä, Kuhmoisissa ja Virroilla sitten ensi viikon tiistaina ja Akaassa, Saastamalassa ja Punkalaitumilla sitten vasta ensi viikon keskiviikkona. Eli kyllähän tässä isoja eroja on myöskin Pirkanmaan välillä, kuinka pitkään koululaiset saavat sitten kesälomaa viettää ja tosiaan suurimmalla osalla tosiaan pirkanmaalaisista alkaa sitten kouluvuosi jo huomenna torstaina. Mutta kyllä varmasti jännittää itse kutakin, varsinkin ekaluokkalaisia ja heidän vanhempiaan, että miten se koulu lähtee käyntiin, mutta toivottavasti hyvin itse kullakin. Ihan kohta musiikkia Eveltä, Kallion katuvalot, sitä ennen vielä Marko Haavisto ja Poutahaukat. Tämä on ensimmäinen kesä.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Jippo Joensuusta. Nyt perjantaina kello 18 Valkeakoskin Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Ja täysin ilmainen liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke!
5: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. Teknologiateollisuuden näkymät vahvistuivat vuoden toisella neljänneksellä ja erityisesti kone- ja metalliteollisuudessa kehitys oli vahvaa. Alan henkilöstömäärä nousi kesäkuun lopussa reiluun 138 000 työntekijään, mikä on korkein taso finanssikriisin jälkeisenä aikana. Teknologiateollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi huhti-kesäkuussa 13% edellisestä neljänneksestä ja 19% viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tilauskantoja ovat vahvistaneet erityisesti meri- ja puolustusteollisuus sekä datakeskus- ja energiahankkeet. Teknologiateollisuuden mukaan kasvun odotetaan jatkuvan, vaikka maailmantalouden epävarmuus varjostaa edelleen näkymiä. Tampereen ja Pirkkalan rajalle on valmistunut uusi kävelyn ja pyöräilyn reitti, joka parantaa yhteyttä Härmälän ja Partolan välillä. Hankkeessa rakennettiin uusi väylä Vähäjärven polun ja Ilmalankadun välillä sekä 3,5 metriä leveä puurakenteinen silta Härmälän ojan yli. Uusi reitti korvaa aiemman kapean maastopolun ja pitkospuut, joita alueen asukkaat ovat käyttäneet oikoreittinä vuosien ajan. Tampereen kaupungin mukaan väylä helpottaa paikallisten liikkumista ja tarjoaa myös vaihtoehtoisen kulkureitin Nuolialantien raitiotietyömaan aikana. Tammi-kesäkuussa Suomessa tehtiin lähes 1600 loma-asuntokauppaa ja niiden kokonaisarvo nousi noin 226 miljoonaan euroon, kertoo Kiinteistövälitysalan keskusliitto alkuvuoden mökkikauppakatsauksessaan. Kauppojen euromääräinen arvo kasvoi viime vuodesta 5,3%, vaikka kauppojen määrä laski 1,6%. Keskimääräinen loma-asunnon hinta oli 144 000 euroa ja mediaani hinta 100 000 euroa. Vilkkainta mökkikauppa oli Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Kiinteistön välitysalan keskusliiton mukaan mökkien kysyntää vauhdittavat muun muassa etätyön yleistyminen ja kasvava mökkivuokraus, ja kiinnostuksen loma-asuntoihin arvioidaan jatkuvan vahvana myös tulevina vuosina. Tampereen teatterikesä jatkuu, ja tänään ohjelmassa on useita arvostelumenestyksiä kotimaisilta näyttämöiltä. Suomen Kansallisteatterin muistopäivä esitetään Tampereen Työväen teatterissa, Espoon teatterin Arachne nähdään Sorin sirkuksessa ja Alice Polachenkon ohjaama Kolme sisarta Tampereen teatterin Frenkel-näyttämöllä. Päivän ohjelmaan kuului myös oheistapahtumia, kuten ohjaaja Lauri Maijalan yleisökeskustelu sekä romaanin dramatisointeja käsittelevä maksuton tilaisuus TTT-klubilla. Huomenna ohjelmassa on tapahtumien yö, joka järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1990. Tällä kertaa mukana on lähes 70 tapahtumajärjestäjää ja yhteensä 150 tilaisuutta Tampereen alueella.
5: Sun radion sää.
6: Sää on pilvistä ja päivän mittaan yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Myöhemmin päivällä sade saattaa olla jatkuvampaakin. Lämpötila on ylimmillään 17 asteessa. Idän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
5: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Näin musiikkia Lady Gagalta ja Bruno Marsilta. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Kesäohjelmistoa tosiaan mennään vielä tämä viikko ja se tietää sitä, että puolen aikaa lähdetään tarkistamaan kesän majapaikkoja. Tällä kertaa tarkastelun kohteena on H28 Tampereelta sekä myöskin muut Uhandan hotellit täällä Pirkanmaalla. Ja näiden majapaikkojen salaisuuksiin päästään kiinni jo tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Ensi tunnilla ollaankin sitten nostalgian sykkeessä. Silloin on Harri Hinkka Kimmo Hoivassilan haastattelussa ja kello 16 alkaen luvassa on sitten sun suosikin top 20 lista. Mutta nyt luvassa on musiikkia Lasse Havulta, Saanut oon sut ja sen perään Einiltä Tilkku Täkki.

0: hetken kuluttua ja kello 15 uutisten jälkeen luvassa on sitten nostalgian sykettä.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Parhaat yöpymisvinkit Pirkanmaan kesään. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
1: Kesän majapaikat-ohjelmaa jatketaan ja tällä kertaa ollaan aivan Tampereen keskustassa. H28 on uusia tamperelaisia hotelleja ja sen takaa löytyy Uhanda Hotellit. Asiakkuusjohtaja Aki Sauso, minkälainen tarina tämä H28 on? Niin kuin sanoin, tämä on kuitenkin aika uusi hotelli.
2: Tervehdys kaikille kuulijoille Tampereen Hämeenkadun varrelta. Ja tosiaan hotelli H28 on syksyllä 2025 auennut tähän Tampereen päänkadun varrelle ja kyseessä on 109 huoneinen hotelli. Ja tämä on semmoinen erikoisuus, että meiltä löytyy täältä peräti 13 erilaista huoneluokkaa. Tampereella on hieno valikoima, hienoja hotelleja, niin on jouduttu vähän miettimään, että mitä uutta voitaisiin tähän hotellivalikoimaan tuoda.
1: Niin, eli tämä on varmasti yksi kilpailuetu verrattuna näihin, sanotaanko perinteisiin hotellijätteihin täällä, että sieltä löytyy sitten kyllä jokaiselle vähän valinnanvaraa.
2: No löytyy joo, että tosiaan tämä 109 huonetta niin jakautuu niin, että meillä on täällä ihan hyvä läjä erilaisia hotellihuoneita. Sitten tärkeä meille on, että meiltä löytyy keittiöllisiä studioita. Eli meillä majoittuu näissä esimerkiksi pitkäaikaismajoittuja, löytyy ihan työelämän matkaajia tai sitten on vapaa-ajan matkustajia, jos joku on esimerkiksi vesivahinkoa karussa tai mitä tahansa. Ja sitten on ripaus myös arjen luksusta, että meillä on tässä Hämeenkadun varrella niin kerroksen verran saunallisia terassisviittejä.
1: Ja tuossa sen verran katsoin, kun tänne tultiin sisälle, että on myös aika komeat noi näkymät tästä kaupungin yli.
2: No on joo, että kiitos siitä tietysti kaupungin julkisivulle, että me ollaan hienolla paikalla kyllä. Ja sanotaan, että Tampereella ei toista hotellia ole, missä pääset nauttimaan saunan jälkeen vissyä tässä Hämeenkadun varrella auringonpaisteessa. Et nytkin tätä haastattelua tehdessä niin on komea keli, niin on tyytyväinen meidän vieraiden puolesta, että saa paistatella hienoissa maisemissa.
1: No joo, ja vaikka tosiaan ollaan Hämeenkadulla, niin silti ollaan sen verran tuosta korkealla, että ei olla siellä minkään ratikkaliikenteen jumissa. Että yllättävän rauhallista on heti, kun tullaan vähän ylemmäs.
2: Joo, kyllä se on heti, kun ollaan korkeammalla, niin tunnelma rauhoittuu, että sieltä on hyvä tarkastella, mitä keskustassa tapahtuu.
1: Minkälainen kysyntä muuten noilla huoneilla on, kun sanoit, että 13 erilaista huoneluokkaa, niin mitkä on kysytyimpiä?
2: Kyllä, totta kai hotellihuoneet on kysytyimpiä, mutta meidän juttu on se, että meidän hotelleihin kirjaudutaan henkilökohtaisella avainkoodilla, eli meillä ei ole fyysistä vastaanottoa, mutta meillä on henkilökunta paikalla hotellilla ihan iltaan saakka. Mutta kun meillä on vähän vähemmän näitä välillisiä kuluja, niin se antaa meille sitten vapauksia tuon hinnoittelun suhteen, että me tarjotaan muutamaa kymppiä Tampereen keskihintaa edullisemmin hotelliyö, niin meidän käyttöasteet on hyvällä tasolla ja meillä käy vapaa-ajan matkustajia. Totta kai Tampere vetää paljon kotimaan matkaa ja niin meillä näin kesäaikaa, niin käyttöaste on varsin korkea. Ja sitten meillä on keittiöllisissä huoneissa, niin on pitkäaikaismajoittuja, jotka on ollut sitten yhteistyössä meidän kanssa jo useita vuosia.
1: Ja tosiaan näistä yhteistyökumppaneista, niin te tarjoatte myös muun muassa vaikkapa urheiluseuroille aikamoisia etuja, kun tänne tullaan pelireissuille.
2: No joo, että toi urheilupuoli on esimerkiksi sellainen, että meillä saattaa olla kaupungissa esimerkiksi joku joukkue, tulee uusi pelaaja tryout-sopimukselle ja tarvitaan esimerkiksi kuukaudeksi tai pariksi kuukaudeksi asuntoa, niin me tarjotaan tosi kodinomainen vaihtoehto, mistä löytyy täysin varusteltu keittiö, pyykinpesukoneet. Ja joskus on ollut semmoisiakin ratkaisuja, että joku yritys tai seura on nähnyt edullisemmaksi ja ketterämmäksi ratkaisuksi, että majoitetaan pelaaja tai työntekijä esimerkiksi ihan koko vuodeksi meille. Että pisimmät vieraat meillä on yli vuoden sopimuksia.
1: Mutta tosiaan H28 aika uusi toimija. Miten tyytyväisiä te olette, että miten homma on lähtenyt liikkeelle?
2: No, sanotaan, että se on lähtenyt hyvin liikkeelle, että koko meidän yritys ja Uhandan hotellit ui ehkä vähän alalla vastavirtaan, että meidän konsepti on otettu hyvin vastaan ja meillä on vähän uusi lähestyminen tähän majoitusalaan. Ollaan pärjätty hyvin, mutta totta kai joudutaan uutena toimijana tosi paljon tekemään töitä, että meidät löydetään ja kaikki suositukset on aina niin kuin kotiin päin. Ja kyllä me paljon tehdään hommia sen eteen, että meidät löydetään. Jos istuttaisiin käsien päällä, niin ei ovenkahvassa silloin roikkuisi väkeä.
1: Tehdään säkin niin, että tämä on iso paikka jo tällaisenään, niin käydään vähän katsoa, mitä täältä löytyy. Jatketaan kohta juttua, että mitä kaikkea uhanda hotellit tarjoaa.

0: Parhaat yöpymisvinkit Pirkanmaan kesään. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
1: Kesän majapaikkoja jatketaan ja tällä hetkellä ollaan Tampereella Hämeenkadun yläpuolella maisemissa Tampereen kattojen yllä, jos näin voi sanoa. Täältä löytyy H28 hotelli ja Uhanda hotelleista puhutaan. Asiakkuusjohtaja Aki Sauso istuu tässä seurassani ja täytyy sanoa Aki, että kun tuossa äsken oltiin tuolla sisätiloissa ja nyt tultiin tähän Tampereen keskustan yläpuolelle, niin kyllä muuten kesäpäivä hellii. Tämä on aika komea paikka.
2: No nyt sattuu olemaan vielä upea ja erinomainen keli ja just tuossa nojaltiin täällä terassin kaiteeseen ja seurailtiin ja ihasteltiin vähän Tampereen keskusta liikennettä ja kyllä nämä maisemat antaa paljasjalkaiselle tamperelaisellekin aika uutta näkökulmaa ja kuvakulmaa kaupungista, että paljon on kaupunkia tullut eri puolilta nähtyä, mutta tämä on taas uusi paikka.
1: No joo, on muuten itsellekin vähän uutta tämmöistä näkökulmaa, että aika harvoin tulee käytyä katsomassa Tamperetta tästä perspektiivistä, että ehkä tästä voisi ottaa pikku tipsin kuuntelijoillekin, että vaikka on kuinka tuttu paikka, niin täältä sviitti ja viettää sitten komea viikonloppu.
2: Joo, kyllä totta kai majoitusalan dikkarina, niin suosittelen kyllä staycationia kaikille meidän kotikaupungissa.
1: Tämä on hei itselle sillain tuttu paikka. Muistan, että tässä on ollut majoitustoimintaa, mutta sitten kun tuli ovesta sisään, niin tämä ei näytä yhtään tutulla. Tämä on, niin kuin, täällä on tehty todella valtava kasvojen kohotus.
2: No, joo, pitää paikkaansa kyllä ja se on ollut tarkoitus, että tosiaankin niin kyseessä on seurakunnan omistama rakennus. Ja tässä on aikaisempia hotellioperaattoreita ollut Omenahotelli ja Forenomi, jotka on toiminut pitkään. Ja kun tähän aukesi paikka, niin kyllä tähän oli tulossa Tampereella ihan muutkin hotellitoimijat, että paikka on ihanteellinen ja tähän oli kova kilpailu. Meille se sitten siunaantui ja tässä on sitten tehty paljon töitä, että tähän on tehty todella mittava saneeraus. Eli niin kuin täällä on ihan kaikki väliseinät on kaadettu ja hotellihuoneet on piirretty ihan niin kuin paperille ja täällä on, voisi sanoa, että niin kuin tässä on sama kohta kadusta, mutta muuten on paljon niin kuin muuttunut ja huoneiden ilme ja äänieristeet ja ihan niin kuin vaikka huonekohtainen ilmastointi niin on semmoisia juttuja, mitä haluaa mainita.
1: Joo, ja itsellä pisti silmään, että täällä on todella panostettu yksityiskohtia, että oli todella laadukkaita elementtejä, mitä on käytetty.
2: No joo, että aikaisemmin kun puhuin siitä, että ollaan haluttu lähestyä niin kuin majoitusalaa vähän uudelta näkökulmalta, niin vaikka meille tullaan koodilla sisään eikä meillä ole sitä vastaanottoa, niin se ei tarkoita sitä, että pitäisi niitä hotellin palveluita karsia tai siinä huoneen laadukkuudessa karsia, että näistäkin huoneista niin löytyy mikrot, jääkaapit, täällä on kotimaiset laadukkaat vuoteet ja nytkin tämä huone, missä ollaan, niin tästä löytyy sauna ja me ollaan pääkadun varrella terassilla ja meillä on ihan älyttömän hyvä aamiainen täällä. Se on ylimmässä 9-kerroksesta, mistä näkyy koko kaupunki, niin siihen rahaa, mitä me tuolla tarjotaan, niin tämä on ehdottomasti kyllä kokeiluarvoinen paikka.
1: No joo, yleensä aina ne hotelliaamiaiset tuppaa olemaan sitä, että se on siellä jossain hotellin alakerrassa tai respan yhteydessä tai muuta, mutta täällä tosiaan tullaan ihan jo aamiaiselle ihastelemaan maisemia.
2: No kyllä joo, ja tosiaankin niin aamiaistilasta aukeaa kaupunki hienosti ja täältä näkyy Nokia-areena ja muut Tampereen maamerkit, niin siinä on aamiainen ja päivä mukava aloittaa.
1: Uhanda hotelleista kun puhutaan, niin te olette aika uusi toimija, mutta tuntuu, että vauhdilla homma on kasvamassa.
2: No joo, että kyllä tässä niinku harkitusti koko ajan edetään, mutta kyllä tämä niinku tyyli, missä majoittuja tulee ihan omaa tahtia sisään, mutta saa kuitenkin sitten niitä hotelleista tuttuja palveluita vähän huokeepaa hintaa, niin kyllä se on paljon houkutellut meille uusia vieraita ja me ollaan pärjätty hyvin siellä, missä me ollaan uusia hotelleita avattu ja totta kai me ollaan tamperelainen yritys ja meillä on Tampereella nyt 4 hotellia, niin kyllä meillä tähän kotikaupungin majoittamiseen ihan aidosti sydän sykkii.
1: Minkälainen porukka muuten tästä taustalta löytyy?
2: Meillä on kohta jo parikymmentä työntekijää ja me ollaan ihan siis niin kuin sanoinkin, niin ihan tamperelainen yritys, yksityisomisteinen. Meidän kipparina hääräilee Kontisen Mikke. Mikke on tuttu tuolta tennispiireistä. Siellä on Suomen mestaruuksia tullut ja sitten meiltä löytyy tästä myöskin niin Laakso Jerry. Jerry on viilettänyt joskus Ilves-paidassa tuolla. Ja sitten painitatamilta tuttu Kim Kujala on tässä myöskin mukana. Niin meillä on kaikenikäistä porukkaa ja ihan kaikenlaisella taustalla, mutta me tehdään omaa juttua tässä ja tosi niin kuin nöyrästi ja lakki kädessä suhtaudutaan tähän majoitusalaan ja koko ajan opitaan lisää.
1: Mutta Tampereella 4 hotellia, Kangasalta teiltä löytyy hotelli, kuten sun radiossakin on kuultu, ja myös muualta Suomesta. Taitaa olla niin, että ne laajenemissuunnitelmat on kuitenkin olemassa.
2: No ne on olemassa jo, että meillä on Tampereen ja Kangasalan hotellien lisäksi, niin meiltä löytyy hotelli Järvenpäästä ja sitten on tuolta Turuin ja Raision rajalta ja sitten löytyy Raumasta, vanhan kaupungin kupeesta. Ja tässä meidän toiminnassa on myös oleellista se, että meillä on noin 600 kalustettua asuntoa ja nämä ei ole semmoiseen Airbnb-toimintaan, vaan sitten koskee vähän ehkä enemmän tämmöistä pitkäaikaista majoittumista. Että niissä on semmoista 3-4 kuukautta keskiviipymä.
1: No joo, mutta se oli tota yleistä asiaa hotellista. Nyt ollaan tosiaan tässä Hämeenkadulla H28 hotellissa. Onko tässä vielä jotain paikkaa, mitä erityisesti haluat näyttää?
2: No on. Eli kyllä meiltä löytyy täältä niin kuin tuo aamiaistila on semmoinen meidän se on ehkä semmoinen se meidän huippu tässä, että niin kuin tämä huone, missä nyt ollaan, tästä on upeat maisemat. Meidän kaikki hotellihuoneet on kodinomaisia, kodikkaita, mutta ehkä me voitaisiin vielä kävästä siellä aamiaistilassa ja sitten ehkä saunan lauteellakin voidaan käydä.
1: No sehän kelpaa.
0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imepese puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Hippo Joensuusta. Nyt perjantaina kello 18 Valkeakoskin tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi. Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
1: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Parhaat yöpymisvinkit Pirkanmaan kesään. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
1: Palataan vielä hetkeksi kesän majapaikoista Tampereen katumaisemiin. Äsken oltiin tuossa ulkosalla. Aurinko porotti sen verran, että saavuttiin sisälle H28-hotellin tiloihin. Asiakkuusjohtaja Aki Sausu tässä on ansiokkaasti opastanut niin minua kuin sun radion kuuntelijoitakin. Ja nyt tultiin sisätiloihin. Kerros Aki vähän kuuntelijoille, että missä nyt ollaan.
2: No nyt ollaan hotellin ylimmässä kerroksessa ja, niinhän sekin on, että ei makea mahan täydeltä. Että siellä oli aika kova paiste, niin tultiin nyt vähän viilentymään. Että meillä on täällä hotellin ysikerroksessa on meidän aamiais- ja lounge-tila. Ja tosiaankin niin, vaikka meidän hotelli on tämmöinen, mitä aikaisemminkin sanoin, että koodin liikutaan, niin aamiainen on meille tosi tärkeä. Ja se on meidän majoittujille tärkeä asia ja siihen on myös panostettu. Ja meidät löytyy täältä hotellin tiloista ihan joka aamu, niin todella kattava noutopöytä aamiainen. Että meidät löytyy ihan täällä tehtyä tuorepuuroa ja itse tehdään munakokkelit ja meillä on pannukakkukoneet ja löytyy gluteenittomia vaihtoehtoja myös muita erityisruokavalioitettu huomioon. Täällä meillä ruokailee esimerkiksi urheiluseurat ja sitten tämä on myöskin tämmöinen niin kuin neuvottelutila meidän asiakkaille, että asiakassaunat löytyy ja on tärkeää, että meillä on hotellipalveluita täällä.
1: No niistä palveluista puheen ollen, ja kun tuossa mainitsit nuo urheiluseurat, niin itse sanoit tuossa ennen kuin tultiin lähetykseen, että teillä on myös aika hyvä palvelu monelle urheiluseuralle täällä tarjolla.
2: No joo on, että sillä on pakko erottua, että niin kun meillä on oikeastaan siihen palveluun, niin on meillä majoittumassa kuka tahansa, niin me halutaan, että se on henkilökohtaista ja meillä on täällä hotellin tiloissa tosiaankin iltaan asti henkilökunta paikalla, niin me ollaan käyty auttamassa majoittuja tuo huoneessa tai sitten jos on haluttu kirjautua aikaisemmin sisään tai ulos, niin meidät saa aina kiinni ja me ollaan joustavia näiden suhteen. Ja sitten jos meillä käy esimerkiksi urheiluseuroja, mietitään, että on sydän talvi ja siellä on pussiruumassa 20 pelikassia, missä on märät varusteet, niin meillä on hotellilla varustekoppi. Ja kaikkea tämmöistä pientä on mietitty ja niin kuin nämä on loppupeleissä, niin kuin vaikka ne on meille pieniä asioita, niin ne saattaa olla meidän vieraille tosi isoja juttuja. Niin aina niin kuin halutaan auttaa ja joustaa vierailuiden suhteen parhaamme mukaan.
1: No tässä kun Hämeenkadulla ollaan lähellä Hämeenpuistoa, eli ihan Tampereen ytimessä, niin tietysti kulkuyhteydet on hyvät, että ratikkapysäkki löytyy melkein oven kohdalta ja bussiliikenne tietysti palvelee, mutta edelleen on paljon niitä, jotka liikkuu omalla autolla. Mites pysäköintiasiat järjestyy?
2: No se on totta, että kyllä niin kuin väki liikkuu julkisilla ja meillä on onneksi tuossa hotelli edessä raitiovaunu pysäkki. Mutta myös hotellilta löytyy oma parkkihalli, että meillä on noin 60 autopaikkaa siellä ja meillä pystyy sitten aina tosi huokeeseen hintaan sieltä varaamaan. Nyt en ulkoa muista, mä sanoisin, että meillä maksaa noin 10 euroa per vuorokausi toi pysäköinti hotellin parkkihallissa. Ja tosiaankin, kyllä sen verran tulee väki julkisilla, että ei olla taidettu kertaakaan olla vielä loppuun myytyä sen parkkihallin suhteen. Eli aina kannattaa kysyä paikkaa meiltä, jos on autolla tulossa.
1: Tietääks ihmiset, että täällä on parkkihalli, koska mulle se tuli yllätyksen.
2: Ei, se voi olla että ihmiset ei edes tiedä. Että se on tosiaankin, niin se ei ole kaupungin parkkihalli, vaan se on ihan niin kuin hotellin ja seurakunnan, eli tämän rakennuksen omistajan parkkihalli. Ja siinä on ihan oma kulkunsa. Ja kulku tapahtuu sillä huonekohtaisella koodilla. Ja kyllä me sitä kovasti mainostetaan, mutta tosiaankin niin se pysäköinti on myös tärkeä, kun väkeä tulee kaukaa omilla autoilla. Jos tulee ihmisiä bussilla, niin meillä on sitten tuossa lähellä bussille ohjeistettu paikka.
1: Tuntuu, että tässä on niin kuin kaikki asiat hoidettu. Mä rupesin vähän naurattaa tässä, että ollaan ainakin kehuttu tätä paikkaa ihan hirveästi. Onko mitään, mitä täältä puuttuu?
2: No, totta kai niin kuin aina löytyy parannettavaa. Että sanotaan silleen, että se, että meillä ei sitä fyysistä vastaanottoa, niin se saattaa olla joillekin ihmisille vielä semmoinen vieras asia. Ja se saattaa tuoda myös semmoista turvallisuuden tunnetta, että joku siinä aulassa päivystää. Mutta haluan muistuttaa, että meillä on henkilökuntaa täällä hotellissa aina iltaan saakka. Ja meillä on esimerkiksi yöllä ihan säännöllisesti kiertää vartiointi täällä kerroksissa. Ja kyllä mun täytyy tähän nyt jotain parannettavaa keksiä vielä. Sanotaan, että meidän aamiaisella niin puuro on ikuinen semmoinen se täydellisen puuron tekeminen. Sitä me haetaan vielä. Joskus se on liian notkeeta, joskus se on hieman laihaa, mutta aina sitä joku kehuu kuitenkin. Mutta puuroa meidän täytyy vielä treenata.
1: Mutta hieno paikka on nykyisellään. Aki Sauso, kiitokset tästä kierroksesta ja kaikkea hyvää Uanda hotelleille ja H28 hotellille.
2: Kiitos paljon ja kaikille kuulijoille erinomaista kesää ja lämpimästi tervetuloa kokeilemaan meidän uutta hotellia H28.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi

0: Radio Sun.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
3: Veveks.fi.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi. Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaalla uusi lukuvuosi käynnistyy pääosin huomenna. Koulutyö alkaa torstaina Tampereella, Nokialla, Ylöjärvellä, Kangasalla, Lempäälässä, Pirkkalassa, Valkeakoskella, Orivedellä, Hämeenkyrössä, Ikaalisissa, Vesilahdella, Pälkäneellä, Urjalassa ja Juupajoella. Perjantaina 7. elokuuta koulut alkavat Parkanossa ja Ruovedellä. Mänttä-Vilppulassa lukuvuosi alkaa maanantaina 10. elokuuta, Kihniössä, Kuhmoisissa ja Virroilla tiistaina 11. elokuuta sekä Akaassa, Sastamalassa ja Punkalaitumella keskiviikkona 12. elokuuta. PK-yritysten varautumisessa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin on yhä puutteita, selviää tuoreesta kasvuvaraa-tutkimuksesta. Yli kolmannes suomalaisista pienistä ja keskisuurista yrityksistä ei ole juurikaan valmistautunut ilmastoriskeihin ja vain harva on varautunut esimerkiksi sään aiheuttamiin toimitusketjujen häiriöihin. Tutkimuksen mukaan vain noin joka kymmenes pienyritys ja alle joka viides keskisuuri yritys on huomioinut ilmaston aiheuttamat häiriöt toimitusketjuissaan. Samaan aikaan yli puolet PK-yrityksistä näkee ilmastotyössä myös uusia kasvun mahdollisuuksia, kuten uusia tuotteita, palveluita ja markkinoita. Pirkanmaalla kouluikäisten lasten ja nuorten suun ja hampaiden terveystarkastukset muuttuvat syksystä alkaen ikäperusteisiksi. Jatkossa tarkastuksiin kutsutaan 7, 9, 12, 15 ja 17-vuotiaat, kun aiemmin tarkastukset on järjestetty pääosin luokkavuosien mukaan. Kutsutarkastukseen lähetetään postitse kotiin ja tarkastukset tehdään ensisijaisesti hammashoitoloissa. Muutos perustuu valtioneuvoston uuteen asetukseen, joka yhtenäistää neuvola- sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja. Kangasalalaiset ovat pääosin tyytyväisiä Kirkkoharjun nykytilaan ja sen tarjoamiin ulkoilu- ja luontomahdollisuuksiin. Tämä käy ilmi kaupungin teettämästä kyselystä, joka liittyy alueen hoito- ja käyttösuunnitelman valmisteluun. Kyselyn vastanneet kiittivät erityisesti Kirkkoharjun luontoa, monipuolisia reittejä ja Sorolan virkistysaluetta. Kehittämiskohteiksi nousivat Isolukon luonnonsuojelualueen parempi opastus sekä valaistujen kävelyreittien vähyys talvikaudella.
0: Sun radion sää.
5: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Iltapäivällä voi kuitenkin paikoitellen tulla sadekuuroja. Lisäksi kohtalainen etelätuuli puhaltaa. Lämpötila on torstaina 19 ja 22 asteen välillä.
0: Sun radion sää. Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Se on kesän viimeinen viikko, jos puhutaan Sunradion kesäohjelmista ja nostalgian sykkeeseen sukelletaan nyt. Tampereellahan vietetään Manserokin superviikkoa ja päätettiin, että otetaan vähän toisenlainen katsantokanta tähän asiaan. Ja nostalgian sykkeeseen sukelletaan tänään valokuvaaja Harri Hinkan kanssa. Morjesta Harri.
2: Moro moro.
1: Sä oot toiminut Manserokin, sanotaan oikeastaan kaikkien merkittävien nimien tämmöisenä, ei ole varmaan väärin sanottu hovikuvaajana, niin siitä tämä näkökulma, otetaan vähän toisenlainen toi perspektiivi asiaan.
2: Joo, toihan on ihan hyvin niin kuin luonnehdittu, että olen toiminut aika monenkin kanssa ja mukava matka on ollut.
1: Niin,
2: ja
1: kyllä.
2: Matkahan jatkuu tietysti, mutta jollain se päättyy.
1: Nimenomaan.
2: Jonkun osalta.
1: Joo, osalla tie vie muihin hommiin taikka muihin maailmoihin ja näin, mutta onneksi musiikki elää ja jatkuu sikäli. Puhutaan vähän myöhemmin niistä Manserok-kokemuksista, mutta mennään vähän siihen valokuvaamisen maailmaan. Kun tässä nostalgian sykettä on homman nimenä, niin täytyy muistella vanhoja, niin sanotusti hyviä aikoja, niin muistatko vielä sun ekan kameran?
2: Siis ei muistan, mä oon saanut siis joskus joululahjaksi. Jonkunnäköisen kameran, mutta mä en ottanut sillä mitään kuvia. Mä jotenkin riivin sen, niin kuin ne osat irti siitä, että siitä en kuvannut mitään, mutta mä oon saanut semmoinen joskus, niin kuin ihan nuorena, mä muistan joululahjaksi, siinä oli oikein niin kuin optiikka ja kaikkea, niin kuin, ja siis semmoinen niin vanha, missä oli niin kuin semmoinen nahkapaketti ja kaikkea, mutta en mä sillä mitään kuvannut, hajotin.
1: Katoit, mitä se on syönyt.
2: Nimenomaan.
1: Mikä sut sitä aikanaan vei sen valokuvauksen pariin? Mistä homma?
2: No se lähti semmoisesta, että mun yksi kaveri oli koulukuvaajana Seppälän valokuvaamolla. Ja mä asuin sillä hetkellä siis Porissa johtuen siitä, että äitini kanssa muutettiin täältä, kun isä ja äiti eros, niin muutettiin 80 niin kuin täältä Tampereelta. Niin kuin itse asiassa Ulvilaa ja siitä sitten Poriin mä muutin, mutta niin kuin mä asuin sillä hetkellä siellä. Se reissu kesti 14 vuotta siis Satakunnassa ja sitten mä muutin takaisin kotiin, mutta niin mä olin siellä ja sitten siinä oli tällainen, että mun yksi kaveri oli tosiaan koulukuvaaja ja se sanoi mulle, että heillä tässä myymälässä haetaan tämmöistä niin kuin fotomyyjää.
1: Mm.
2: Niin sanoi, että hae sinne ja että hyvät niin kuin sisätyöt. No mä sitten hain sinne ja satuin pääsee. Sitten mä olin siellä vähän, ja siellä oli pieni studio, ja ihan tämmöinen niin kuin elokuvallinen meininki, niin mä rupesin niin kuin treenaamaan siellä sitten niin kuin iltaisin, koska mulla oli avaimet sinne, niin rupesin ottelemaan valokuvia siellä. Ja siellä oli semmoinen, niin kuin jo sanoinkin, niin pieni studio, mutta siellä pystyi kuvaamaan ihmisiä ja tämmöistä, ja sitten mä kuvasin jossain miljöissä jotain, ja niin kuin tällä, niin tämä on ihan ensi kosketus siitä, ja mä olin ollut siellä puolen vuotta, muun muassa muistaakseni siis töissä, niin sitten mä pääsin semmoisen niin kuin Suomen Valokuvaliiton ja Lahden Muotoiluinstituutin järjestämään tämmöiseen niin kuin koulutusohjelmaan. Ja siitä sitten lähti se, että mä niin kuin rupesin jotain oppia ja niin sanotusti opiskelemaan.

0: siis mun tulkinta vaan. Ja kun mä oon nähnyt niitä opiskelijoita tai näitä, jotka on hakenut sitä, näitä tämmöisiä niin kuin ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa, niin sen huomaa niin kuin siinä.
1: Tunnistatko sä niin kuin kuvaajan kädenjäljen, jos sä näet vaikka jonkun lehtikuvan, niin tunnistatko sä, että kenen ottamia ne on tai kenen tekemiä ne on?
0: No Suomessa vähemmän, mutta kyllä mä nyt jotain helsinkiläisiä mainoskuvaajia, ne tekee hienoa jälkeä. Ja näin poispäin, niin jotain voi tunnistaa, siis et tietää, että toi on sen tekemä. Tai sitten jotkut niin kuin ulkomaalaiset niin kuin kuvaajat, niin on joitain, mitkä tunnistaa, mutta maailmaa on niin kuin täynnä erittäin hyviä valokuvaajia, siis, ja niitä on paljon, ja myös Suomessa.
1: Onko sulla ollut jotain esikuvia silloin junnuna?
0: No mulla on ollut siis semmoinen kuin Josef Kars ja sitten Herb Ritz niin kuin nää nyt tällään äkkiä mainitakseni, muistin niin kuin sitten on tämmöinen kuin McIntosh, niin ihan silloin opiskeluaikana. Mulla on siis valokuvakirjoja kotona ja mun studiolla, mutta en mä niitä niin kuin siis sillain enää niin kuin katella siinä mielessä, kun silloin tuli niin kuin enemmän niin kuin tongittua niitä, että mitä siellä on ja näin poispäin, että ei mulla ole mitään sellaista niin kuin tällä hetkellä niin kuin mitään, mitä mä voisin sanoa, että mikä olisi jotenkin erityinen, kun niitä on paljon.

0: Radio Sun.
1: Päivää!
2: Päivää.
1: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
2: En.
1: No nyt tiedät!
2: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
1: En!
2: No nythän tiedätte.
1: Voiko siellä pelata tennistä?
2: Kyllä.
1: Padelia?
2: Kyllä.
1: Sulkapalloa?
2: Kyllä.
1: Pöytätennistä?
2: Kyllä.
1: Squashia?
2: Kyllä.
1: Salibändiä?
2: Kyllä. Siellä on myös kaksi kuntosalia.
1: Mahtavaa!
2: Oh my days.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi. Tai soita meille.
6: Vevex, vevex, vevex, vevex.
7: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
8: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykettäohjelmaa jatketaan ja tänään valokuvaa ja Harri Hinkka meillä vieraana. Ja tuossa ekassa osassa vähän puhuttiin tuosta Harrin uran alusta valokuvaajana, mutta sanoin siinä esittelyssä, että sut tunnetaan myös tämmöisenä Manserokin hovikuvaajana. Niin mikä on ollut sun ensimmäinen kuvauskeikka, mikä liittyy näihin musiikkijuttuihin?
2: Siis oikein virallinen, siis semmoinen, mikä on niin kuin näkyvä. Ja näkyy nyt, niin on Pauli Mustajärven Vol 4. Se kuvattiin 1997 niin kuin Cafe Euroopassa. Ja mun mielestä tuli, niin kuin julkaistiin 98. Siitä mä vaan muistan, että se on niin kuin näin. Niin se on siis semmoinen niin kuin oikein, niin kuin, muistaakseni niin kuin oikein virallinen. Sitä ennen mä kuvasin, kun mä tein siis kasvot-näyttelyä, siis missä oli mustavalkokuvia ja näitä pirkanmaalaisia musiikin tekijöitä, niin jo 95-96, niin silloin mä kuvasin tietysti Mustajärven Paulia ja Syrjän Marttia ja Muukkonttista ja siis et cetera. Heikki Silvennoiset kaikki oli mukana silloin, niin sieltä se niin kuin lähti, mutta tommonen, jos ajatellaan tommonen levyn kansi, niin se on 97 vuonna kuvattu. Vol 4 Pauli Mustajärven soololevy.
1: Minkälainen prosessi on, kun lähdetään jotain levyn kantaa ylipäänsä kuvaan? Paljon sitä suunnitellaan etukäteen ja miten sitten ne kuvaukset etenee? Miten homma toimii?
2: No jos ajatellaan tätä edellä mainittua, niin kyllä me sitä suunniteltiin. Se on Lahtisen Kari, mikä oli siinä niin kuin, graafikkona, niin sen kanssa, niin kuin, että mitä se on. Ja me käytiin paikka kattoo se etukäteen, että missä kohtaa sitä Paulia kuvattiin. Sitten kuvattiin se bändi, joka siinä levyllä soittaa ja hyvin äkkiä se niin kuin, tavallaan niin kuin nauliintui se paikka siihen johonkin kohtaan silloin ja sitten valaistaan sitä koko ravintolaa niin, että mitä siellä näkyy ja sitten tietysti kuvattava itse valaistaan siihen, mutta sitä ennen on otettu koekuva esimerkiksi, että Lahtisen Kari graafikkona, kun on mukana siellä, niin se on ennen kuin Pauli on saapunut paikalle, niin se on kuvattu siinä ja sitten on katsottu se silloin, että tosta. Sitten siitä vähän muovataan sitä eteenpäin, mutta se on etukäteen tehty, jos se niin kuin, ei sitä työtä ole tehty, mutta sillä on, että on joku mielikuva, että mitä tästä tulee. Mm. Ja on monta kertaa, niin kuin, jos ajatellaan yleensä levyn kansia, mitä on suunniteltu niin kuin etukäteen ennen kuvausta, niin on semmoisia asioita, että käydään läpi, että mitä se niin kuin voisi olla. Otetaan nyt vielä tämä, kun Paulista puhutaan, eli Mustajärvestä, niin seuraava levyn kanssa, minkä mä tein, mikä onkin sitten jo niin kuin aika legendaarinen, niin on Ukkometsu. Mm-hmm. Niin siinä mulla, kun mä olin yksin liikkeellä siellä, ilman mitään assaria ja graafikkoa, no mulla oli kyllä assareita, kun siellä oli puutalkoot, niin aika montakin assaria, mitä ei ehkä voinut aina käyttää, kun ne oli ne jatkunut 3 päivää ne puutalkoot, niin mä sanoin, että älä nojaa siihen valojalustaan. No joo, mutta niin kuin juttu oli näin, niin siinäkin käytiin siis sillä tavalla, että siis Lahtisen Karin kanssa puhuttiin, että mitä se niin kuin voi olla, ja sitten esiteltiin sitä niin kuin Nepellekin, että se on niin kuin suomalainen Marlboro-mies. Kun Marlboro-mainos oli se, että kun se ratsastaa siellä jossain silloin aikanaan, tupakkamainos, niin että tämä olisi semmoinen, eli vähän niin kuin ei niin tyylikäs hahmo, että tehdään siitä sellainen. Että se on niin kuin nuotion ääressä, valasin se niin kuin se olisi nuotion ääressä. Sitten mä valasin, että tulee toiselta puolelta valoa, kovaa valoa, ja siis niin kuin, että tämmöinen suunnitelma etukäteen. Mutta muthan heitettiin niin kuin syvään päähän, kun mä en niin kuin tiennyt, että mihin mä edes olen menossa. Mm. Että sitten kun mä pääsin sinne paikalle, niin mun oli valittava joku paikka, että mistä mä aloitan, niin kuin mitä mä kuvaan. Tiedän mitä kuvaan, mutta että missä kohtaa, mikä on se tausta, kuinka käytän syväterävyyttä niin, että se jää blurriksi. Ja kaikkea siis tällaista, niin siinä joutuu niin kuin hetkessä tekemään niin kuin päätöksiä. Ja sitten jos sä huomaat, että se ei lähde siitä, niin sitten sun pitää pikkusen muuttaa tilannetta ja sieltä jostain se löytyy. Ja silloin, kun ei ollut digiaikaa ja kuvattiin dialle, niin silloin käytettiin polaroideja. Et se on niin kuin vähän sama, että kun sä kuvaisit vaikka suoraan tietokoneen näytölle, niin sä otat polaroidin siitä kameran takaa, katot, että hyvältä näyttää, sitten sä vaihdat sinne kasetin, otat niin kuin perään diakasetin ja sitten otat sillä vaikka nyt 6 kuvaa siitä. Et silloin ei, niin kuin, ei otettu kuvia niin kuin paljon, vaan sulla piti olla niin kuin ammattitaito, tietotaito, valaisutaito siitä, että noin, nyt se on tossa, tämä oli niin kuin hoidettu. Että sä et näe koko aikaa, mitä tapahtuu.
1: Joo, se on vähän muuttunut.
2: Niin, se on muuttunut. Tätä mä tarkoitan, että ei mikään ole niin kuin, aina tulee parempaa ja parempaa. Mutta tossa on siis vaan se, että nykyään nähdään, ennen ei nähty, ennen piti tietää. Ja se on se eläköön iso ero.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykettä ohjelmassa tänään valokuvaaja Harri Hinkka meillä vieraana ja Harri Manserokin hovikuvaajana, niin tuleeko jotain kommelluksia mieleen tästä vuosien varalta? Tuossa äsken kerroit jo, että miten on välillä joutunut vähän puutalkooporukkaakin ehkä hätisteleen tai huolehtii heistä, mutta mitä kaikkea on tapahtunut?
2: No ei nyt, tai siis kaikkea on tapahtunut, mutta kaikkeahan ei voi niin kuin, siis kaikkea tapahtuu. Kaikkea hienoa tapahtuu, mutta ne ei ole niin kuin siis semmoisia, että mitä nyt viittii tässä ruveta niin kuin laukomaan. Mutta ne on niin kuin siis, sanotaan näin, että tylsästi kaikesta ollaan selvitty ja hyvin on mennyt, että joskus on joutunut niin kuin mä sanoin, niin esimerkiksi tämä, että, kun on ollut puutalkoot pitkällä, niin hauskaahan on se, että siis, että kun mä menin esimerkiksi sinne, erittäin hyvä kuvataso saatiin, siis laadukkaita kuvia niin paljon kuin tarvittiin, mutta se on nyt selvää, että jos on niin kuin iso, tässä tapauksessa on äijäporukka, jos on puutalkoot ja sitten tietysti talkoon henkeen kuuluu, että sitten niin kuin saunotaan ja pidetään hauskaa illalla, niin se niin kuin tietysti näkyy siinä. Mm. Mutta itse kuvattava tässä tapauksessa oli ihan niin kuin kuosissa ja tietysti nuori mies silloin, vielä hänkin, niin meni ihan hyvin, mutta kyllä mulla ei niin kuin ihan ensimmäisenä, kun mä pääsen sinne, niin mä nostelen valoja, niin mulle tarjotaan siinä niin kuin konjakkia. Niin mä sanon, että otetaan nämä kuvat nyt ensiksi pois. Ja täytyy sanoa, että kyllä sitä sitten minäkin juhlin ja meillä oli hieno sauna-ilta siellä ja meni myöhään, mutta ensiksi piti tehdä työ. Että tämmöistä siis on. Ja sitten mä muistan, että joskus kun mä tein sitä siis sitä mun valokuvanäyttelyä, mikä Tampere-talossa oli se kasvot-näyttely silloin 98. Ei sitä kukaan muista eikä tarvi, mutta siellä oli tämmöinen näin, että yksi kuvattava tuli sinne. Ja silloin oli semmoinen, että Nykäsen Matti hyppäsi jossain jotain. Mä olin katsomassa sitä ja mä soitan sille kuvattavalle, että mä oon tässä baarissa, että mä katson tän ja että mikäs sulla on niin kuin illanohjelma tämän kuvauksen jälkeen, että mennäänkö siitä sitten johonkin ja näin poispäin, niin tämmöisiä on tiedäksä, että mä kuvaan hänet ja sitten me aletaan siinä jo sillain niin kuin kuvauksen lomassa, että otetaan nyt tässä jotain kostuketta vähän niin kuin, että tämä kuvaus niin kuin menee paremmin. Ja sehän meni ihan hyvin. Ei siinä ollut mitään, mutta mä katsoin sitten seuraavana päivänä niitä, siis kun mulle tuli ne nekat ja niistä pinnakkaiset, niin mä katsoin, että ei jumalauta. Että nämä on otettava uudestaan. Ei ne ole siis mitenkään niin kuin, että ne on epätarkkoja tai jotain. Mutta sen verran, kun me oltiin liian hyvällä fiiliksellä siinä kuvauksessa liikkeellä, niin kävi niin, että kun mä tein, se oli semmoinen niin kuin sen, Koko siis niin kuin näyttelyn ajatus oli niin, että se on hyvin tarkkaan valastu. Niin se ei ollut niin tarkkaan valastu, kun ensin katsotaan, tiedätkö, että kun joku Nykänen hyppää ja sitten kuvataan. No sitten mä soitan tälle kuvattavalle, niin sanon, että juu, ei mitään, kuvataan uudestaan. Ja kaveri tulee taas ja sitten se oli jo siinä. No. Mutta niin kuin tämmöisiä, niin kuin, tiedätkö, jopa itsekin, tiedätkö, kun oli niin kuin sanotaan näin puolituttu ja tiesi, että ei niillä ole niin kuin mitään, että
1: uskaltaa sanoa.
2: Niin tämmöisiä niin kuin myös tämä, että ei se aina ole niin kuin, että tässä oli nyt, että oli niin kuin juhlatuulella kuvattava ja kuvaajakin. Ja sitten, hei, on yksi levyn kanssa sessio, että siinä niin kuin oli tälläin, että mites tämmöiset oluet ja siiderit siellä? Sanoit, joo, eikö ne ole välttämättömimmät niin kuin kuvattaville, että ne pääsee tunnelmaan. En sano sitä, mikä se on, mutta siinä oli enemmän väkeä, mutta siellä oli oikeasti siis, että vaadittiin sitä, että pystyy rentoutumaan. Ei sitä, että siellä ollaan ihan niin kuin niin sanotusti perseet olalla, mutta
1: pikku esiintymisjännitys.
2: Niin, että on tämmöisiä asioita, mutta turha näistä on niin kuin siis sillä niin kuin ruveta sanoa, että mikä se asia on. Joo. Mutta tämä ei ole ollut mikään niin kuin semmoinen, että on joku, tiedätkö, niin kuin yksittäinen artisti tai yksittäinen bändi, vaan tässä oli niin kuin erilainen tämmöinen teema, että tähän piti saada vauhtia, niin sitten siellä oli sitä. Ja mun tehtävä oli taas, kun kokemusta jo oli sen verran niin kuin 90-luvun lopulta alkaen, että mä teen ensiksi tämän homman ja sitten mä liityn kanssa niin kuin siihen rinkiin.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Vevex! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke!
1: Kesänmaut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. gastropub.net.
1: Nostalgian sykettä jatketaan valokuvaa ja Harri Hinkan kanssa. Ja tuossa aiemmin on tuosta sun takavuosien kasvot-näyttelystä ollut puhetta, mutta tänä kesänä on ollut Eppu Normaali -valokuvanäyttely tuolla Komediateatterin palatsissa. Ja nyt jos koskaan, niin Eppu Normaali on tällä viikolla ajankohtainen yhtye. Minkälaista sun yhteistyö Eppujen kanssa on ollut?
2: No se on ollut siis, tämä on tietysti tylsä sanoa, mutta niin kuin mukavaa ja Herrat on mukavia ja älykkäitä ihmisiä, niiden kanssa on hieno tehdä hommia ja se on semmoista huumoripitoista se niin kuin kuvaussessio, että se hymyilyttää. Mm. Ja sitten siinä on tietysti aina se, että kun sä kuvaat tiettyä, tai ajatellaan nyt Eppu Normaalia, niin siinähän on tietyt lainalaisuudet, että miksi kuvat on sen näköisiä. Koska siinä on niin kuin tavallaan, eikä mitään tavallaan, vaan se on tasa-arvoisia ihmisiä. Ei siinä ole niin kuin mitään, että siinä on joku Reijo Taipale, mikä on siinä keulalla ja se bändi siellä on, ymmärräks, jossain 10 metrin päässä jotain. Että tämä on niin kuin siis niin kuin yhtye, mikä on niin kuin tasa-arvoinen. Niin siis itse on ajatellut sitä, että kun ne ihan tällä niin kuin kriittisesti kuvat näyttää tietyllä tavalla samanlaisilta, koska siinä on niin kuin siinä on tietty, ei voi käyttää valokuvallisia kaikkia keinoja, mitä olisi käytettävissä niin, että visuaalinen ilme olisi jotenkin niin kuin aina jännittävä, vaan se on jännittävä senkin takia jo tämä, jos ajatellaan, ei pelkästään niin kuin nahkakalenteria, missä herrat oli niin kuin ilkosillaan, että joku kitara peittää jotain kohtaa, sanotaan siksi, koska ne on aina niin kuin kaikkien ihmisten mielestä mielenkiintoisempia kuvia. Mutta sittenhän siellä on paljon sitä, että on kuvattu, joku on levyn kansi, joku on jotain muuta, niin kuin, ja sitten on pressikuvia, mutta aina sama ryhmä. Että niin kuin yksi ihminen sanoi, että mulle tällä, että kun sä näkin, että jumalauta Hinkka, tässähän on samat jätkät joka kuvassa. Ja mua rupesi niin kuin naurattaa se, että näinhän se on. Mutta 27 vuotta. Siinä on niin kuin pala historiaa, mitä ja niin kuin Juha Torvinen sanoi, että sä oot kuvannut yli puolet meidän niin kuin bändihistoriasta niin kuin meitä. Ajattele. Mä sanoin, että joo, mä ajattelen.
1: Se on aika kova taivaalla. No, Eppuilta esiintyminen loppuu, mutta voisin kuvitella, että ei teiltäkään esimerkiksi kyllä ystävyys varmasti lopu.
2: Ei varmasti lopu, tiedätkö, niin kuin, että nehän oli aina suunniteltuja tapaamisia joko mun studiolla tai jossain miljoissa tai missä nyt ikinä kuvattiinkin. Niin sitten siinä, mutta se on yleensä ollut siis esimerkiksi heidän kanssa, niin ensiksi, niin kuin tämän, että ensiksi juodaan kahvit. Ja sitten niin kuin puhellaan puoli tuntia jotain niitä näitä ja sitten kuvataan. Mutta mun tapani toimia on niin, että mä teen niin kuin kaiken valmiiksi. Että mulla on niin kuin ajatus se, että miltä joku kuva pitäisi näyttää ja niin kuin miten mä sen teen, niin mä oon valaissut sen niin kuin tavallaan valmiiksi. Että ne herrat tulee tässä tapauksessa vaan niin kuin kuvaa. Sitten pieniä liikkeitä, liikutetaan ihmisiä jonnekin, niin kuin tiiäks, että tuu sä tänne päin ja mene sä tonne päin tyyppisesti, niin sitten me saadaan, että meidän kuvaukset, niin kuin, ei ne niin kuin, jos ei mitään isoja vaatteiden vaihtoja, niin ei ne puolta tuntia kauempaa niin kuin kestä ikinä.
1: Niin, eli aika nopea sessio
2: on sitten itse toiminta. Sitten, että tietysti sitten, että tehdään pienet niin kuin kuvan käsittelysäädöt ja tälläin, mutta siis ensin kun tullaan, niin kuin jos ajatellaan vaikka studioon, niin tullaan studioon ovesta sisään, niin sitten siinä osa istuu sohvalla, osa seisoskelee, osa istuskelee siinä avokeittiön niin kuin pöydän ääressä ja hörpitään kahvia ja sitten kun eihän nekään niin kuin näe joka päivä, siis tarkoitan bändi, niin sitten ne juttelee keskenäänkin siinä niin kuin tyyppisesti.
1: Ja siinähän sitä on hyvä vähän rentoutua sitten.
2: Kyllä, just näin.
1: Hei, pitkä, maineikas ura en sano, että takana, koska se on tietysti ihan täysin kesken, mutta onko sulla mielessä joku, mikä on sun elämän otos? Onko se jo otettu vai onko se tulossa?
2: Miten mä sanoisin? Voi olla, että se on otettu. Että siis, kyllä mä siis, en mä nyt voi sanoa, no joo. Kun nyt sanoin, että voi olla, että se on otettu. Mutta jos mä katson niin kuin esimerkiksi jos ajatellaan tämä äskeinen orkesteri, mistä puhuttiin, eli Ebut, joka on ajankohtainen nyt, niin esimerkiksi se otos, mikä on klubiotteella semmoinen, missä Martti Irvistä, niin tavallaan se oli otettu. Et silloin, kun me saatiin se Torvisen kanssa, suunniteltiin ja mä sain sen otettua ja tehtyä, niin hyviä kuvia ollaan sen jälkeen otettu, mutta ei niin hyvää. Että siis se, että kun se on ollut jonkun Vapriikin vapaalla lehden kansikuvana, ja se oli niin kuin, että kun siellä on Manserok-näyttely, niin mä kysyin niiltä, että miksi te sen haluatte siihen, että kun eihän se niin kuin ole siellä näyttelyssä. Niin ne sanoivat, että se herättää niin paljon huomioon, että he haluaa, että täällä käy ihmiset. Niin kuin ajattele siis tälläin, niin se kuva. Ja Manserok on sillä sitä jotain vanhaa, niin tämä on sitten taas, en mä muista, onko se nyt 2009 tehty, mutta jotain tätä luokkaa. Kun niillä oli klubiotteella niin kuin rundi, niin se on niin kuin julistekuvaksi tehty. Ja silloin oli idea, mikä mulla oli se, että ne on pienessä tilassa. En tiedä, oliko tässä puhuttu joskus. Ja sitten ne joutuu olemaan ihan suppeena siinä ja toisissaan kiinni. Ja sitten, että se on niin kuin vähän reenit käynnissä. Tai ihan hyvin pieni lava tämä. Idea oli tämä. Ja mentiin Hervantaan kuvaa. Oltaisiin voitu kuvata studiossakin, mutta ei me saada semmoista niinku fiilistä, kun ollaan siellä hervantalaisessa kaljabaarissa, missä jo, jos me tavattiin siellä vaikka kello 13, niin siinä oli jo pari kaveria ottaas niinku, tiedätkö, keittoa.
1: Kyllä.
2: Ja ne ihmetteli, mitä täällä tapahtuu. Sinne laitetaan valoja pystyyn ja tietokoneet, läppärit siihen ja sitten ruvetaan kuvaa ja sitten haetaan sitä. Niin sekin kuva, niin en mä niin hyvää ole pystynyt enää ottaa. Että se on niinku ainakin siltä osin, niin kuin, siis semmoinen, niin kuin, miten mä sanoisin, niin kuin huomiota herättävin. Siinä on kolmiulotteisuus myös läsnä. Ja vaikka nyt kuvasin tänäkin vuonna niitä, ja ihan hyvä kuva, mutta ei ton rinnalla.
1: No, joka tapauksessa klassikoita on syntynyt. Mä oon ihan varma, että niitä syntyy vielä jatkossakin. Mutta Harri Hinkka, suuret kiitokset tästä ja oikein mukavaa kesän jatkoa.
2: Kiitoksia.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: hyväksyy. Radio Sun.
1: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
2: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaalla uusi lukuvuosi käynnistyy pääosin huomenna. Koulutyö alkaa torstaina Tampereella, Nokialla, Ylöjärvellä, Kangasalla, Lempäälässä, Pirkkalassa, Valkeakoskella, Orivedellä, Hämeenkyrössä, Ikaalisissa, Vesilahdella, Pälkäneellä, Urjalassa ja Juupajoella. Perjantaina 7. elokuuta koulut alkavat Parkanossa ja Ruovedellä. Mänttä-Vilppulassa lukuvuosi alkaa maanantaina 10. elokuuta, Kihniössä, Kuhmoisissa ja Virroilla tiistaina 11. elokuuta sekä Akaassa, Sastamalassa ja Punkalaitumella keskiviikkona 12. elokuuta. PK-yritysten varautumisessa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin on yhä puutteita, selviää tuoreesta kasvuvaraa-tutkimuksesta. Yli kolmannes suomalaisista pienistä ja keskisuurista yrityksistä ei ole juurikaan valmistautunut ilmastoriskeihin ja vain harva on varautunut esimerkiksi sään aiheuttamiin toimitusketjujen häiriöihin. Tutkimuksen mukaan vain noin joka kymmenes pienyritys ja alle joka viides keskisuuri yritys on huomioinut ilmaston aiheuttamat häiriöt toimitusketjuissaan. Samaan aikaan yli puolet PK-yrityksistä näkee ilmastotyössä myös uusia kasvun mahdollisuuksia, kuten uusia tuotteita, palveluita ja markkinoita. Pirkanmaalla kouluikäisten lasten ja nuorten suun ja hampaiden terveystarkastukset muuttuvat syksystä alkaen ikäperusteisiksi. Jatkossa tarkastuksiin kutsutaan 7, 9, 12, 15 ja 17-vuotiaat, kun aiemmin tarkastukset on järjestetty pääosin luokkavuosien mukaan. Kutsutarkastukseen lähetetään postitse kotiin ja tarkastukset tehdään ensisijaisesti hammashoitoloissa. Muutos perustuu valtioneuvoston uuteen asetukseen, joka yhtenäistää neuvola- sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja. Kangasalalaiset ovat pääosin tyytyväisiä Kirkkoharjun nykytilaan ja sen tarjoamiin ulkoilu- ja luontomahdollisuuksiin. Tämä käy ilmi kaupungin teettämästä kyselystä, joka liittyy alueen hoito- ja käyttösuunnitelman valmisteluun. Kyselyn vastanneet kiittivät erityisesti Kirkkoharjun luontoa, monipuolisia reittejä ja Sorolan virkistysaluetta. Kehittämiskohteiksi nousivat Isolukon luonnonsuojelualueen parempi opastus sekä valaistujen kävelyreittien vähyys talvikaudella.
0: Sun radion sää.
6: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Iltapäivällä voi kuitenkin paikoitellen tulla sadekuuroja. Lisäksi kohtalainen etelätuuli puhaltaa. Lämpötila on torstaina 19 ja 22 asteen välillä.
0: Sun radion sää. Kaisu Lämsä ja sun suosikit.
7: Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

Reissureport ja kultaa. Näin on saatu liikkeelle tämän viikkoinen sun suosikin top 20 lista. Ja tuttuun tapaan lista lähdettiin liikkeelle tuolta listan hänniltä, eli listan sieltä 20, josta reissu tällä kertaa löytyy. Ja se on 5 pykälää alempana kuin viikko sitten tuo kappale. Mutta tämän ja ensi tunnin aikana kuunnellaan kaikki 20 kappaletta rauhakselta ja nautitaan myöskin 3 listaehdokkaasta, jotka ovat ehdolla ensi viikon listalle mukaan. Mutta kun listaa mennään eteenpäin, tullaan listan siellä 19 ja sieltä löytyy tällä kertaa Heidi Pakarisen Uusi alku, joka on myöskin tippunut listalla 2 pykälää alaspäin.

Juha Tapio ja Äiti älä itke. Tämä kappale oli viime viikolla listan hännillä, mutta nyt on kohennettu sijoitustaan parilla pykälällä ja näin ollen kappale löytyy tällä kertaa listan sieltä 18. Pykälää korkeammalta löytyy tällä kertaa Portti on poissin ja Komioitten Koko Suomi tanssii.

Portti on pois ja Komiat koko Suomi tanssii. Tämä kappale on tippunut viime viikosta 7 pykälää ja tällä kertaa sijoitus on 17. Samanmoisen pudotuksen on kokenut myöskin Aukusti Koiviston Toisessa elämässä, joka löytyy tällä kertaa listan sieltä 16.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
5: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
0: Sun suosikit. Listaehdokas.

Näin soi tämän viikon ensimmäinen listaehdokas Elli-Meija Kaukua, Voidaanko rikkoa hiljaisuus. Ja tämä kappalehan oli kyllä ehdolla myöskin tämän viikon listalle, mutta ihan ei äänet riittäneet, mutta ehkäpä sitten ensi viikolla. Mutta tämä oli siis listaehdokas ja jatketaan ton top 20 listan kimpussa seuraavaksi. Otetaan sieltä soittoon seuraavaksi listan sieltä 15 Sanin Muistuta mua, joka on tippunut viime viikosta 3 pykälää.

0: Sani ja muistuta mua. Ihan kohta jatketaan sun suosikin top 20 listan kimpussa, mutta tähän väliin Tampereen kielisiä uutisia.
1: Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market, Tampereen mukavin iso kauppa sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H+K, Aleksanterin katu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhujuomineen.
2: Tampereen kieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja Toivari.
3: Joo, morittonki!
4: Moro! Ja hyvää pikkulammantaita.
3: Aha, oli mikä oli jo. Räikkösen äite on erittäin innokas polkupyöräilijä.
4: Niin.
3: Mutta siitä huolimatta se ei ole koskaan äänestänyt vihreitä. Niin. Kerta Räikkösen äiten mielestä vihreät on porvareita.
4: Niin. Onko se Jupiteri vai Monarkki, se Räikkösen äiten pyörä? En tiedä, niin. Hyvä rukki, joo. Entinen Metsähallituksen pääjohtaja sekä Maataloustuottajien keskusliiton puheenjohtaja Esa Härmälä on eläkepäivillään pikkasen suunnitellut muuttavansa ehkä tänne Tampereelle. Mutta nimestä huolimatta ei sunkaan Härmälään, vaan Epilään. Niin, että sitten kaikki voi jatkossa puhua perinteikkäästä Epilän Esasta. Epilän Esa.
3: Olkkonen oli jo viime viikonloppuna avannossa uimassa. Se oli hommannut huurteelta semmoitteet kylmentäjät, joilla se jäädytti pikkutohlopin 5 sentin teräsjäähä.
4: Niin, se hyvä pulikoida. Tampereen yliopiston suomen kielen laitoksella on tutkittu näitä alueellisia murteita ja niiden eroja. Ja niin. Saatukin selville, että esimerkiksi Oulussa puhutaan sitä sikäläistä murjetta sillain, että niin. Ootko sä Oulusta, pelkääkö sä poliisia?
5: Joo, tollainen puhuu.
4: Joo, ja sitten jossakin Turussa taas sitä vastaan, että kummalta puolelta jokee sä oot? Mä oon tuolta toiselta puolelta.
5: Joo, tommoinen.
4: Ja Savon murretta taas sitten puhutaan sillain, että onks kekään menossa Mikkeliin, meinaan se juna meni just äsken.
5: Joo, se on Savon murretta.
4: Se on Savon murretta. Ihan pakarisen äänellä.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän politiikkaa.
4: Jaha, no mikä nyt?
3: Tuo Venäjällä ja Valko-Venäjällä on residenttien toimikausia lisätty ja pisennetty poikkeuslailla.
4: Niin.
3: Se ei ole demokraattista.
4: No ei.
3: Eikä olisi koskaan voinut olla mitenkään mahdollista meillä Suomessa.
4: Niin.
3: Jaha, on moro.
4: Suomi on demokratia ja vapaa maa. No niin, se mairitankin.
3: No, ei
4: Kekkosen aikaan ole puhettakaan.
6: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa. Ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.
7: suosikit. Top 20. Siellä 14.

Meiju Suvas ja Tarpeeksi kohtalo. Sun suosikki Top 20-listan sieltä 14 löytyy tämä kappale tällä viikolla ja se on 5 pykälää korkeammalla kuin viikko sitten. Nousua on tehnyt myöskin Laura Voutilainen. Viime viikolla toinen sinä oli listan siellä 16 ja tällä viikolla kappale löytyy listan sieltä 13.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
5: Päivää!
6: Päivää!
5: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
6: En.
5: No nyt tiedät!
6: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
5: En!
6: No nythän tiedätte.
5: Voiko siellä pelata tennistä?
6: Kyllä.
5: Padelia?
6: Kyllä.
5: Sulkapalloa?
6: Kyllä.
5: Pöytätennistä?
6: Kyllä.
5: Squashia?
6: Kyllä.
5: Salibändiä?
6: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
5: Mahtavaa!
6: Oh my days.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

Viiviä. Herkkisten liika on tämän viikon ainokainen uutuuskappale sun suosikki Top 20 listalla. Ja ensimmäisellä listaviikollaan Viivin kappale löytyy listan sieltä 12. Ja kun yksi kappale on tullut listalle mukaan, niin jonkun on täytynyt listalta sitten lähteä pois. Ja niin vaan kävi, että tuolta listan kärkipaikalta, itse asiassa yhtiö, joka on ollut jo pitkään, useita viikkoja tässä kesän aikana lista ykkösenä, niin se on tippunut listalta pois, eli näinkin voi käydä. Ja nythän puhutaan siis Suurimaasta ja kappaleesta Tähän päättyy yö. Eli aina kannattaa muistaa äänestää omia suosikkeja, vaikkakin näyttäisi siltä, että kappale porskuttaa siellä listan kärjessä viikosta toiseen. Mutta jatketaan listalla. Tämä seuraavakin kappale on sellainen, jota ei tulla sitten enää ensi viikolla kuulemaan sun suosikin Top 20 listalla. Nimittäin kappaleelle tulee täydet 25 listaviikkoa nyt ja tietää sitä, että kappale siirtyy sun supersuosikkeihin. Kyseessä on Tommi Läntisen Ikiliikkuja, joka on tällä viikolla listan siellä 11.

0: Tommi Läntinen ja Ikiliikkuja. Tosiaan tälle kappaleelle täydet 25 listaviikkoa tuli nyt täyteen ja kappale siirtyy seuraavaksi sun supersuosikkeihin. Mutta nouseeko listalle sitten ensi viikolla tämä seuraava kappale? Nimittäin tässä seuraava listaehdokas, joka on Pate Mustajärven Loput päivät.
1: Sun suosikit listaehdokas.

0: Radio Sun.
1: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
2: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
6: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
5: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaalla uusi lukuvuosi käynnistyy pääosin huomenna. Koulutyö alkaa torstaina Tampereella, Nokialla, Ylöjärvellä, Kangasalla, Lempäälässä, Pirkkalassa, Valkeakoskella, Orivedellä, Hämeenkyrössä, Ikaalisissa, Vesilahdella, Pälkäneellä, Urjalassa ja Juupajoella. Perjantaina 7. elokuuta koulut alkavat Parkanossa ja Ruovedellä. Mänttä-Vilppulassa lukuvuosi alkaa maanantaina 10. elokuuta, Kihniössä, Kuhmoisissa ja Virroilla tiistaina 11. elokuuta sekä Akaassa, Sastamalassa ja Punkalaitumella keskiviikkona 12. elokuuta. PK-yritysten varautumisessa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin on yhä puutteita, selviää tuoreesta kasvuvaraa-tutkimuksesta. Yli kolmannes suomalaisista pienistä ja keskisuurista yrityksistä ei ole juurikaan valmistautunut ilmastoriskeihin ja vain harva on varautunut esimerkiksi sään aiheuttamiin toimitusketjujen häiriöihin. Tutkimuksen mukaan vain noin joka kymmenes pienyritys ja alle joka viides keskisuuri yritys on huomioinut ilmaston aiheuttamat häiriöt toimitusketjuissaan. Samaan aikaan yli puolet PK-yrityksistä näkee ilmastotyössä myös uusia kasvun mahdollisuuksia, kuten uusia tuotteita, palveluita ja markkinoita. Pirkanmaalla kouluikäisten lasten ja nuorten suun ja hampaiden terveystarkastukset muuttuvat syksystä alkaen ikäperusteisiksi. Jatkossa tarkastuksiin kutsutaan 7, 9, 12, 15 ja 17-vuotiaat, kun aiemmin tarkastukset on järjestetty pääosin luokkavuosien mukaan. Kutsutarkastukseen lähetetään postitse kotiin ja tarkastukset tehdään ensisijaisesti hammashoitoloissa. Muutos perustuu valtioneuvoston uuteen asetukseen, joka yhtenäistää neuvola- sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja. Kangasalalaiset ovat pääosin tyytyväisiä Kirkkoharjun nykytilaan ja sen tarjoamiin ulkoilu- ja luontomahdollisuuksiin. Tämä käy ilmi kaupungin teettämästä kyselystä, joka liittyy alueen hoito- ja käyttösuunnitelman valmisteluun. Kyselyn vastanneet kiittivät erityisesti Kirkkoharjun luontoa, monipuolisia reittejä ja Sorolan virkistysaluetta. Kehittämiskohteiksi nousivat Isolukon luonnonsuojelualueen parempi opastus sekä valaistujen kävelyreittien vähyys talvikaudella.
0: Sun radion sää.
7: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Iltapäivällä voi kuitenkin paikoitellen tulla sadekuuroja. Lisäksi kohtalainen etelätuuli puhaltaa. Lämpötila on torstaina 19 ja 22 asteen välillä.
0: Sun radion sää. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.

ilta ja ystävä, ja näin on saatu liikkeelle sun suosikki top 20 listan top 10, josta tämä kappale löytyy, eli tasan listan sieltä 10, ja tämä on yksi kovimmista nousijoista tällä viikolla tämä kappale, nimittäin 8 pykälää ylöspäin on noustu viime viikosta. Listan sieltä 9 löytyy Mirellan Kaikki vielä edessä. Tämäkin kappale on tehnyt hyvää nousua, nimittäin viime viikolla oltiin listan siellä 14 ja nyt siis 5 pykälää korkeammalla.

Jarkko Ahola ja Elämänvoima. Sun suosikin top 20 listan sieltä 8 löytyy tämä kappale tällä viikolla ja se on 3 pykälää alempana kuin viikko sitten. Sen sijaan Eini on pitänyt paikkansa listan siellä 7 kappalellaan Oi mikä voima.

Ei niin, ja oi mikä voima soi sun suosikin top 20 listan sieltä 7. Listan sieltä 6 soi seuraavaksi Elonkerjuuta. Kahden maailman välissä on pitänyt paikkaansa tällä samaisella paikalla jo muutaman viikon.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboli Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen

0: hakijalta automekaanikon koulutusta tai vastaavaa työkokemusta. Haku päättyy 16. elokuuta. Lisää tietoja Facebookista Motonet Korjaamo Pirkkala.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Tampereen tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
3: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen tenniskeskus.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Listaehdokas.

Ollie ja Sammuta mun jano. On tämän viikon kolmas lista ehdokas. Onko tämä sellainen kappale, jota tykkäisit äänestää ja toivoisit, että kappale löytyisi ensi viikolla top 20? Jos on, niin muista käydä äänestämässä myöskin näitä listaehdokkaita, jotta lista varmasti elää sitten myöskin ensi viikolla. Mutta onhan se lista elänyt myöskin tämän viikon aikana. Toi suuri maa, joka on ollut listan kärjessä pidempää kesän ajan ja oli viime viikollakin, niin jo aiemmin selvisi, että kappale on tippunut tänään pois listalta, eli ääniä ei kertynyt riittävästi. Viime viikolla Emman ja Matildan kappale Älä mee oli listan siellä 2 ja nyt kappale löytyy listan sieltä 5.

0: Jannika P. ja Pulssi. Tämä kappale tuli mukaan sun suosikin Top 20 listalle viime viikolla. Silloin oltiin listan siellä 11 ja nyt kolkutellaan jo kolmen kärkeä, kun ollaan listan siellä 4. Mutta jatketaan kolmen kärjen kimppuun saman tien ja sieltä listan sieltä 3 löytyy, aivan kuten viime viikollakin, Jenni Vartiaisen Joku johon nojata.
1: Sun suosikit Top 20. Kolmen kärki.

0: Robin Pakkaleen ja 1001 tapaa. Oli viime viikolla listan siellä 4 ja tällä viikolla löytyy sun suosikki top 20 listan sieltä 2. Ja listan kärkeen on muutamien viikkojen tauon jälkeen saapunut Saija Tuupanen. Kyseessä on myöskin tämän viikon kovin nousija kappale sitten, kun on noussut peräti 12 pykälää viime viikosta. Mikä on järjestys ensi viikolla? Muistahan vaikuttaa siihen osoitteessa radiosun.fi. Ja äänestysaikaahan on aina keskiviikkoon kello 12 saakka. Mutta nyt tämän viikon lista ykköstä soimaan, eli Saija Tuupasta, ja sen myötä mukavaa päivän jatkoa. Moi moi!
1: Sun suosikit top 20. Lista ykkönen.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Hippo Joensuusta. Nyt perjantaina kello 18 Valkeakoskin Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutkut.
4: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. Visit sastamala.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi. Motonet Korjaamo ATS-autohuolto etsii nyt 1 000 euron rekrypalkkiolla mekaanikkoja Linnainmaan, Lielahden ja Pirkkalan toimipisteille. Odotamme hakijalta automekaanikon koulutusta tai vastaavaa työkokemusta. Haku päättyy 16. elokuuta. Lisää tietoja Facebookista Motonet Korjaamo Pirkkala.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Radio Sun, uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaalla uusi lukuvuosi käynnistyy pääosin huomenna. Koulutyö alkaa torstaina Tampereella, Nokialla, Ylöjärvellä, Kangasalla, Lempäälässä, Pirkkalassa, Valkeakoskella, Orivedellä, Hämeenkyrössä, Ikaalisissa, Vesilahdella, Pälkäneellä, Urjalassa ja Juupajoella. Perjantaina 7. elokuuta koulut alkavat Parkanossa ja Ruovedellä. Mänttä-Vilppulassa lukuvuosi alkaa maanantaina 10. elokuuta, Kihniössä, Kuhmoisissa ja Virroilla tiistaina 11. elokuuta sekä Akaassa, Sastamalassa ja Punkalaitumella keskiviikkona 12. elokuuta. PK-yritysten varautumisessa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin on yhä puutteita, selviää tuoreesta kasvuvaraa-tutkimuksesta. Yli 1/3 suomalaisista pienistä ja keskisuurista yrityksistä ei ole juurikaan valmistautunut ilmastoriskeihin ja vain harva on varautunut esimerkiksi sään aiheuttamiin toimitusketjujen häiriöihin. Tutkimuksen mukaan vain noin joka 10. pienyritys ja alle joka 5. keskisuuri yritys on huomioinut ilmaston aiheuttamat häiriöt toimitusketjuissaan. Samaan aikaan yli 1/2 PK-yrityksistä näkee ilmastotyössä myös uusia kasvun mahdollisuuksia, kuten uusia tuotteita, palveluita ja markkinoita. Pirkanmaalla kouluikäisten lasten ja nuorten suun ja hampaiden terveystarkastukset muuttuvat syksystä alkaen ikäperusteisiksi. Jatkossa tarkastuksiin kutsutaan 7, 9, 12, 15 ja 17-vuotiaat, kun aiemmin tarkastukset on järjestetty pääosin luokkavuosien mukaan. Kutsutarkastukseen lähetetään postitse kotiin ja tarkastukset tehdään ensisijaisesti hammashoitoloissa. Muutos perustuu valtioneuvoston uuteen asetukseen, joka yhtenäistää neuvola- sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja. Kangasalalaiset ovat pääosin tyytyväisiä Kirkkoharjun nykytilaan ja sen tarjoamiin ulkoilu- ja luontomahdollisuuksiin. Tämä käy ilmi kaupungin teettämästä kyselystä, joka liittyy alueen hoito- ja käyttösuunnitelman valmisteluun. Kyselyn vastanneet kiittivät erityisesti Kirkkoharjun luontoa, monipuolisia reittejä ja Sorolan virkistysaluetta. Kehittämiskohteiksi nousivat Isolukon luonnonsuojelualueen parempi opastus sekä valaistujen kävelyreittien vähyys talvikaudella.
0: Sun radion sää.
5: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Iltapäivällä voi kuitenkin paikoitellen tulla sadekuuroja. Lisäksi kohtalainen etelätuuli puhaltaa. Lämpötila on torstaina 19 ja 22 asteen välillä.
0: Sun radion sää. Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi/Liike on lääke.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Radio Sun.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HypNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
3: Liike on lääke!
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatko katsomaan? Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?

Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
8: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sitten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

loppusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi

0: kaiken. Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla
1: meistä mä muistan kaiken.
0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa. Rakentaja

0: miltähän nämä näyttää? Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
0: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
2: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
4: Liike on lääke!
2: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanentie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H+K. Aleksanterinkatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhujuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Pönttä niin, ja Toivari.
2: Joo, Maritta onkin.
3: Moro! Ja hyvää pikkulammantaita.
2: Jaha, oli mikä oli jo. Räikkösen äite on erittäin innokas polkupyöräilijä.
3: Niin.
2: Mutta siitä huolimatta se ei ole koskaan äänestänyt vihreitä. Niin. Kerta Räikkösen äiten mielestä vihreät on porvareita.
3: Niin. Onko se Jupiteri vai Monarkki, se Räikkösen äiten pyörä? En tiedä, niin. Hyvä rukki, joo. Entinen Metsähallituksen pääjohtaja sekä Maataloustuottajien keskusliiton puheenjohtaja Esa Härmälä on eläkepäivillään pikkasen suunnitellut muuttavansa ehkä tänne Tampereelle. Mutta nimestä huolimatta ei sunkaan Härmälään, vaan Epilään, niin että sitten kaikki voi jatkossa puhua perinteikkäästä Epilän Esasta. Epilän Esa.
2: Olkkonen oli jo viime viikonloppuna avannossa uimassa. Se oli hommannut huurteelta semmoitteet kylmentäjät, joilla se jäädytti pikkutohlopin 5 sentin teräsjäähä.
3: Hyvä pulikoira. Tampereen yliopiston suomen kielen laitoksella on tutkittu näitä alueellisia murteita ja niiden eroja. Ja niin. Saatukin selville, että esimerkiksi Oulussa puhutaan sitä sikäläistä murjetta sillain, että niin. Ootko sä Oulusta, pelkääks sä poliisia?
4: Joo, tollainen puhuu.
3: Joo, ja sitten jossakin Turussa taas sitä vastoin, että kummalta puolelta jokee sä oot? Mä oon tuolta toiselta puolelta.
4: Joo, tommoinen.
3: Ja Savon murretta taas sitten puhutaan sillain, että onks kekään menossa Mikkeliin, meinaan se juna meni just äsken.
4: Joo, se on Savon murretta.
3: Se on Savon murretta. Ihan pakarisen äänellä.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän politiikkaa.
3: Jaha, no mikä nyt?
2: Tuo Venäjällä ja Valko-Venäjällä on residenttien toimikausia lisätty ja pisennetty poikkeuslailla.
3: Niin.
2: Se ei ole demokraattista.
3: No ei.
2: Eikä ole, eikä olisi koskaan voinut olla mitenkään mahdollista meillä Suomessa.
3: No ei.
2: Ei tor...
3: Niin.
2: Jaha, ei kun tota... No.
3: Ei.
2: No niin, no se on moro.
3: Suomi on demokratia ja vapaa maa. No niin, se mainitankin.
2: No, juu, ei.
3: Ei Kekkosen aikaan ole puhettakaan.
5: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanintie 61 tai tsekkaa. Ei vaan katto, cleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa citymarketissa Linnaimmalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke!
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Haluan sut. Näin on. Sen on tahdon selvittää.
0: Ja tätä.
1: Ei.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.asennettunapaikoilleenjokakotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

0: Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloilta.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistojen katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suunta.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
9: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

Mut et sitä, mitä sä olet. Voit menettää se, mitä haluat, mitä omistat. Mut et sitä, mitä sä olet.

0: Tämä seuraava kappale nimittäin sisältää erittäin, erittäin vakavan varoituksen sanan.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanentie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi. Ja Pullapuuti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H+K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja Toivari.
2: Joo, moritonki!
3: Moro! Ja hyvää pikkulammantaita.
2: Jaha, oli mikä oli jo. Räikkösen äite on erittäin innokas polkupyöräilijä. Mutta siitä huolimatta se ei ole koskaan äänestänyt vihreitä. Niin. Kerta Räikkösen äiten mielestä vihreät on porvareita.
3: Niin. Onko se Jupiteri vai Monarkki, se Räikkösen äiten pyörä? En tiedä, niin. Vanhan, tämä on hieno, hyvä rukki. Entinen Metsähallituksen pääjohtaja sekä Maataloustuottajien keskusliiton puheenjohtaja Esa Härmälä on eläkepäivillään pikkasen suunnitellut muuttavansa ehkä tänne Tampereelle. Mutta nimestä huolimatta ei sunkaan Härmälään, vaan Epilään, niin että sitten kaikki voi jatkossa puhua perinteikkäästä Epilän Esasta. Härmälän Esa. Epilän Esa.
2: Olkkone oli jo viime viikonloppuna avannossa uimassa. Se oli hommannut huurteelta semmoitteet kylmentäjät, joilla se jäädytti pikkutohlopin 5 sentin teräsjäähä.
3: Niin, hyvä pulikoira. Tampereen yliopiston suomen kielen laitoksella on tutkittu näitä alueellisia murteita ja niiden eroja. Ja niin. Saatukin selville, että esimerkiksi Oulussa puhutaan sitä sikäläistä murjetta sillain, että niin. Ootko sä Oulusta, pelkääks sä poliisia?
4: Joo, tollainen puhuu.
3: Joo, ja sitten jossakin Turussa taas sitä vastaan, että kummalta puolelta jokee sä oot? Mä oon tuolta toiselta puolelta. Ja Savon murretta taas sitten puhutaan sillain, että onks kekään menossa Mikkeliin, meinaan se juna meni just äsken.
2: Joo, se on Savon murretta.
3: Se on Savon murretta. Ihan pakarisen äänellä.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän politiikkaa.
3: Jaha, no mikä nyt?
2: Tuo Venäjällä ja Valko-Venäjällä on residenttien toimikausia lisätty ja pisennetty poikkeuslailla.
3: Niin.
2: Se ei ole demokraattista.
3: No ei.
2: Eikä olisi koskaan voinut olla mitenkään mahdollista meillä Suomessa.
3: Niin.
2: Jaha, No.
3: Ei.
2: No niin, no se on moro.
3: Suomi on demokratia ja vapaa maa. No niin, se mainitankin.
2: No, ei
3: Kekkosen aikaan ole puhettakaan. No.
1: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanintie 61 tai tsekkaa. Ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Et päästä nyt mun kädestä. Sä et kurkottamaan tähtiä. En halunnut edes miettiä. Et voi